0: української мови у суспільстві. Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні потробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
0: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: ...наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
0: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
0: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
0: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
0: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
0: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так? Переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
0: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певні території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Офіційні ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
0: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить

0: цьому є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою, то, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо, але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
0: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
0: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
0: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською,
2: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Десь похвалити людину, десь зробити комплімент. Навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати, так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину. Головне – підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити. Це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
0: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто й зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
0: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова. Комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах

0: різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачить фото цього студента. Кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг, і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я так, це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості, адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
0: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, можливо, цікаву літературу. Зараз цікавої літератури багато. Наприклад, от Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
0: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими, а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
0: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
0: Мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
0: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний. Це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
0: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, ну, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
0: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
0: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
0: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
0: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
0: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про силу, яка починалася з тиші. Про характер, що формувався не на знімальному майданчику, а у справжніх життєвих випробуваннях. Про людину, яка навчила мільйони глядачів вірити у власну витримку і можливість піднятися після падіння. Сьогодні в програмі Чак Норріс. Актор, майстер бойових мистецтв, символ внутрішньої дисципліни.
0: Початок шляху і становлення.
1: Справжнє ім'я героя – Карлос Рей Норріс. Він народився 10 березня 1940 року в невеликому містечку Райан, штат Оклахома, США. Його дитинство не було схожим на майбутній голівудський сюжет. Родина жила скромно, батько працював автомеханіком і часто зловживав алкоголем, що впливало на атмосферу в домі. Родина часто переїжджала, фінансові труднощі ставали звичним тлом. А характер майбутнього актора гартувався в умовах, де потрібно було вміти стояти за себе. У підлітковому віці Чак Норріс не вирізнявся спортивними успіхами і навіть вважався замкненим хлопцем. Ситуація змінилася після вступу до військово-повітряних сил США у 1958 році. Саме під час служби на базі Осана в Південній Кореї він почав серйозно займатися бойовими мистецтвами, зокрема корейським стилем танг-судо. Вже через кілька років він здобув чорний пояс і вирішив присвятити життя спорту. Повернувшись до США, він відкрив власну школу карате і почав брати участь у професійних турнірах.
0: Визнання і статус легенди.
1: Із роками ім'я Чака Норріса перестало бути лише акторським брендом. Воно стало культурним феноменом. Його вплив вийшов далеко за межі кіноекранів, перетворившись на символ сили характеру, внутрішньої дисципліни та непохитності принципів. У 1990-х роках він отримав зірку на Голівудській алеї слави, що стало офіційним визнанням його внеску в розвиток кіноіндустрії. Окрім цього, Норріс був удостоєний численних відзнак у світі бойових мистецтв, зокрема титулу «Man of the Year» від журналу «Black Belt», який визнає найвпливовіших майстрів єдиноборств. Його ім'я внесено до зали слави карате, де він вважається одним із тих, хто популяризував східні бойові мистецтва на Заході. У 2000-х роках він отримав почесні нагороди від ветеранських і патріотичних організацій США за підтримку військових і соціальні ініціативи. Цікаво, що статус легенди Норріса сформувався не лише завдяки офіційним нагородам. Великий внесок у його популярність зробила інтернет-культура. Так звані Чак Норріс Фектс, жартівливі вислови про його надлюдську силу, перетворили актора на міфологічний образ сучасності. Це рідкісний випадок, коли актор стає героєм народного фольклору цифрової епохи. У багатьох країнах його сприймають не просто як кінозірку, а як символ справедливості. Його образ асоціюється з чесністю, мужністю і готовністю захищати слабших. Саме тому, навіть через десятиліття після піку кар'єри, його ім'я продовжує звучати як знак якості для бойовика чи пригодницького кіно.
0: Головні творчі перемоги і культові ролі.
1: Справжній прорив у кінокар'єрі Чака Норріса стався після фільму «Шлях дракона», де він зіграв легендарний поєдинок із Брюсом Лі. Ця сцена стала однією з найвідоміших у світовому бойовому кіно і відкрила Норрісу двері до Голлівуду. У 1980-х роках він став обличчям цілої хвилі екшн-фільмів. Картини «Зниклий безвісті» та «Сила Дельта» сформували його амплуа героя-одинака, який бореться за справедливість у складних політичних і воєнних умовах. Ці фільми мали великий касовий успіх і закріпили за ним статус одного з головних акторів – бойовиків того часу. Особливою сторінкою стала роль техаського рейнджера в серіалі «Вокер Техаський рейнджер». Проєкт тривав майже 10 років, років і зробив Норріса телевізійною іконою. Його персонаж поєднував фізичну силу з моральними принципами, що було важливою рисою для глядачів різних поколінь. Крім акторства, Норріс активно працював як продюсер і сценарист. Він створював фільми, у яких міг контролювати драматургію, екшн-сцени і навіть музичне оформлення. Його підхід до роботи часто описували як воїнську дисципліну на знімальному майданчику. Ще одним творчим досягненням стало популяризація бойових мистецтв через кіно. Його фільми мотивували тисячі людей у світі займатися карате, тхе-квондо чи кікбоксингом. У цьому сенсі він став не просто актором, а культурним провідником ідей сили, тіла та духу. Згодом він також з'явився у стрічці «Нестримні 2», де зіграв іронічну версію самого себе. Цей камео-виступ показав, що актор здатний сміятися над власним міфом і залишатися актуальним навіть у новій епосі кінематографа.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві штрихи до портрета.
1: Попри екранний образ непереможного бійця, у реальному житті він відомий як людина стримана і навіть скромна. Він написав кілька мотиваційних книг, де розповідає про дисципліну, силу волі та значення віри у власні можливості. Його спортивні школи карате стали місцем, де тисячі підлітків отримали шанс знайти себе і відчути впевненість. Крім того, він активно підтримує благодійні програми для молоді, наголошуючи, що справжня сила полягає не лише у фізичних навичках, а й у здатності допомагати іншим. Програма «Kickstar Kids» – його головний соціальний проєкт, заснований ще у 1990 році. Організація працює з підлітками у школах США, навчаючи їх дисципліни, поваги, контролю емоцій, лідерства через бойові мистецтва. Він підтримує організації, які працюють із ветеранами армії США. Це для нього особиста тема, адже він сам служив у ВПС. Чак Норріс активно просуває ідею активного старіння і фізичної форми після 70+. Він співпрацює із спортивними освітніми програмами, кампаніями проти малорухливого способу життя, медійними ініціативами про довголіття. Чак Норріс створив власний стиль бойового мистецтва – чун-кун-до. Нині це система Чака Норріса, яка поєднує техніки різних стилів і включає особистий кодекс честі. А також він має 8-й дан у тхе-квондо, що є надзвичайно високим рівнем майстерності.
0: Феномен популярності.
1: У мережі з'явилася хвиля жартів про його нелюдські здібності. Від легендарної фрази про те, що він може порахувати до нескінченності двічі, до вигаданих історій про те, що гравітація просто погоджується з його рішеннями. Сам актор ставиться до цього з гумором і навіть використовує популярність мемів для благодійних ініціатив. Цей парадокс, серйозний майстер бойових мистецтв і водночас герой жартів, зробив його ще ближчим до глядачів.
0: Приватне життя і людський вимір.
1: У житті поза знімальним майданчиком він завжди намагався залишатися сімейною людиною. Актор був одружений двічі та має кількох дітей. Для нього родина стала тим тилом, який дозволяв витримувати шалену популярність і постійний ритм індустрії. Він багато часу приділяв вихованню дітей, підтримці дружини та роботі над власними духовними переконаннями.
0: Сила, що стала символом.
1: Історія Чака Норріса – це історія людини, яка пройшла шлях від сором'язливого хлопця до світового символу сили і витримки. Він довів, що дисципліна може змінити долю, а наполегливість – відкрити двері навіть у ті світи, які здаються недосяжними. Його кредо часто передають простими словами. Справжня перемога – це перемога над собою. І саме цей принцип став головною причиною того, що його ім'я досі звучить як символ характеру. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії сильних людей надихають вас знаходити власний шлях, навіть тоді, коли він здається найскладнішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
2: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
2: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках. І це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
1: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
2: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті і говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
1: А що було найскладнішим на старті?
2: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні, тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося,

0: боялася, що я не справлюсь.
1: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
0: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі, але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у YouTube. Я сиділа, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких пред'являються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
1: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
0: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина створіння емоційне.
1: Ну так. Це ремесло, це більше про техніку чи про мистецтво?
0: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
1: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
0: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
1: Цікава така акція.
0: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити. Вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської, це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, «Наташа, ти работаєш в аду».
1: Ого.
0: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
1: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
0: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь, але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так крикнув.
1: Окреслив свої кордони.
0: Окреслив кордони, сказав: Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
0: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
1: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
0: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще є кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50 на 50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
1: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
0: Це собаки з бедуїнним типом шерсті.
1: А це які?
0: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільший це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходерочкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
1: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
0: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. От, але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом. Тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх 2 хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
1: Але цей факт вони від вас приховали.
0: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю, розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у 3 грумерів, які знаходяться у грумерській. І ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досяжності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
1: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
0: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина, не буде стояти стовпчиком на столі, буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
1: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
0: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минем, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. Я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання. Я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
0: Завжди нервує більше за тварину. завжди нервує більше за тварину, і я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
1: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
0: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
1: А чи є у грумерів модні тренди?
0: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери. Всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе, це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю, це фарбування собак.
1: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
0: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца кожного дня, відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки ваглаву угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно. Справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
1: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
0: Ні.
1: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
0: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися практурлах, урулах, тарулах, нутриціолах.
1: Все в комплексі.
0: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перекар для тварин, грумер. це щось більше.
1: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
0: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний. Ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
1: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
0: це
1: у них
0: правда,
1: живемо.
0: Так.
1: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
0: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас
1: перероблювати.
0: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
1: Гарна ідея, я вважаю. Угу. А міф чи правда? Тварини після грумінгу почуваються краще?
0: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що в цій професії найприємніше?
0: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
1: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
0: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
1: А чи бували кумедні історії на роботі?
0: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
1: А який клієнт запам'ятався найбільше?
0: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
1: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
0: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий красивий?» Нібито вони не взнають. Якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так, таке було.
1: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
0: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти на певну відпустку. Я так роблю, коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
1: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
0: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
0: Добре.
1: Коти чи собаки?
0: Коти.
1: Машинка чи ножиці?
0: Ножиці.
1: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
0: Ой, тут важко і то, чесно.
1: Ранковий запис чи вечірній?
0: Вечірній.
1: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
0: Слухняний.
1: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте, що у вас найбільше надихає у цій роботі?
0: Результат.
1: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
0: Так.
1: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
0: Всіх перераховувати.
1: А багато?
0: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
1: Серйозно?
0: Абсолютно. І це така невеличка собачка Китаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
1: Оце так. Що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталія Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
1: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
0: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день, єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів, просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
1: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
1: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
1: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». кожного дня на радіо Кривбас.
3: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
3: Новини зі світу моторів.
2: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна. А посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум ввести дані банківської картки. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси, наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделей Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки стрічки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія «Дача» анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта – «Spring» – найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші. Тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний чотиримісний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом «Дім-робота-супермаркет». Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Сухову аналітику та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
3: «Автоісторія».
2: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала японські компанії активніше інвестувати у відбудову та модернізацію країни, зокрема в енергетичний сектор. Під час японсько-українського бізнес-діалогу з питань енергетики наголосили, що відновлення України відкриває широкі можливості для взаємовигідної співпраці з японським бізнесом. Особливу увагу сторони приділили перспективам довгострокових інвестицій у розвиток української енергетики. Кабінет міністрів запровадив мораторій для перевірки майна підприємств, яке було пошкоджено або знищене внаслідок російських обстрілів. Обмеження також поширюються на об'єкти, розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, землях ризикованого землеробства та територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами. Водночас державний контроль зберігатиметься у сферах, що стосуються безпеки людей, захисту довкілля та національної безпеки. Також для бізнесу продовжують діяти програми пільгового кредитування, грантів і компенсацій. Сенсації на відновлення. Україна веде переговори з Європейською комісією щодо спеціального підходу до застосування механізму транскортного вуглецевого коригування, який впливає на експорт української продукції до ЄС. Як зазначили в уряді, йдеться не про повне виключення України з-під дії механізму, а про особливі умови для країн-кандидатів на вступ до ЄС. Наголошується, механізм транскортного вуглецевого коригування уже негативно впливає на виробництво та експорт, а окремі підприємства скорочують обсяг роботи. Українська сторона збирає оновлені дані про економічні наслідки механізму для подальших консультацій із Єврокомісією. Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників. Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити відповідальність оновленим вимогам до 10 серпня, а чинні бронювання діятимуть до 1 вересня. Серед основних змін – обов'язково середня зарплата не менше 26 тисяч гривень, а для підприємств у прифронтових регіонах – 21,6 тисяч гривень, а також відсутність податкової заборгованості. Крім того, працівника, який працює за сумісництвом, тепер можна бронювати лише за одним місцем. Сам роботи. Очікується, що загальна кількість заброньованих працівників залишиться на рівні 1,1-1,3 мільйони осіб. Розі триває підготовка до нового опалювального сезону. Комунальне підприємство «Тепломережа» ремонтує котельні, замінює тепломережі, проводить гідравлічні випробування та модернізує обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових об'єктів стала котельня на 20-му кварталі в Тернівському районі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч родин, а також поліклініку, дві гімназії, дитячий садок та інші заклади. Тут уже встановили два нові енергоефективні котли, а зараз завершують монтаж третього резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання та дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на газі щороку. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також поліклініку, дві гімназії, дитячий садок та інші заклади соціальної інфраструктури. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли, а нині завершують монтаж третього резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання й дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на рік завдяки зменшенню споживання газу. Паралельно комунальне підприємство готує до нового опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, оновлює тепломережі та насосні станції по всьому місту. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступляють Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покаже 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надових об'єктивів для підкреслення атмосфери мероприятий. Мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно на віки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу – в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Емі. А наразі готуються другий та третій сезони. Шогун показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото-програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного.

0: Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд «Денза» на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечених покупців стане електричний спорткар «Денза Z», який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінгі. А перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна фішка новинки – феноменальна надшвидка зарядка та божевільна потужність, яка за попередніми даними сягне космічних 1600 кінських сил. Євросоюз готує нові мита для китайського автопрому. Під прицілом опинилися плагін-гібриди, які стрімко завойовують європейський ринок. У самому Китаї бум електрифікації. Майже дві третини куплених там нових авто – це моделі з розеткою. Величезні масштаби виробництва та субсидії обвалили собі вартість машин до мінімуму. Оскільки минулорічні мита на чисті електрокари Skyner подіяли лише частково, Брюссель вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією «Б». Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та комерційний транспорт, які найбільше руйнують покриття. Логіка проста – хто сильніше навантажує трасу, той більше платить за її ремонт. Замість застарілих шлагбаумів та КАЗ у Кабміні обіцяють впровадити сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут «Ковель-Ягодин».
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент для сучасних суперкарів. Не перемикайтеся!
1: Історія.
0: Початок 40-х років 20-го століття. Світ охоплений полум'ям найжорстокішої війни в історії. Американська армія терміново потребує легкого, витривалого і абсолютно всепрохідного розвідника. На заклик відгукуються інженери, які за лічені тижні створюють утилітарне диво на ім'я Віліс МБ. Згодом подарує світові нове прозивне ім'я, яке знає кожен – Джип. Він не мав жодних натяків на комфорт. Двері заміняли прості вирізи в кузові, лобове скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди зберегли свої генетичні ознаки. Круглі фари, фірмову решітку радіатора з 7 вертикальними прорізами та нестримну жагу до підкорення бездоріжжя. Джип залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала удару по Нижньогорському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальній станції Старолікієво Нижньогородської області Російської Федерації. За даними Служби безпеки України, після роботи російської ППО в районі цілей пролунали вибухи. Зафіксовано щонайменше два осередки займання. У спецслужбі зазначили, що Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших у Росії та виробляє пальне, яке використовується зокрема для потреб армії Російської Федерації. Нафтоперекачувальна станція є важливим вузлом транспортування нафтопродуктів до центральних регіонів країни. Європейський Союз готує новий пакет санкцій у відповідь на черговий масований обстріл України. До нього можуть увійти підприємства російського військово-промислового комплексу, запропоновані українською стороною. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, ЄС планує вже наступного тижня затвердити пакет, який передбачатиме обмеження для нових юридичних осіб, пов'язаних із російським ВПК. Україна очікує, що нові санкції посилять економічний тиск на Росію та ускладнять доступ до її оборонної промисловості до необхідних технологій і ресурсів. На саміті НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, союзники можуть оголосити нові зобов'язання щодо підтримки України, повідомляє Укрінформ. Зазначається, Україна стане однією з головних тем зустрічі. Очікується оголошення нових пакетів допомоги, а також подальше розширення механізму ПУРЛ, за яким країни НАТО закуповують американське озброєння для передачі Україні. Окрему увагу на саміті планують приділити розвитку систем ППО, високоточної зброї, засобів боротьби з дронами та інших оборонних спроможностей Альянсу. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить народним депутатам бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях разом із дітьми віком до 2 років. Документ також передбачає зміни до низки парламентських законів і ґрунтується на рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради Європи щодо створення умов для поєднання депутатської діяльності та батьківства. Ініціатива спрямована на забезпечення балансу між професійними обов'язками та сімейним життям парламентарів. Що липня в Україні завершилася заборона на вилов раків. Одному рибалці дозволено виловити не більше 30 раків за добу. Ловити раків можна вручну або дозволеними знаряддями лову. Для дніпровських водосховищ мінімальний дозволений розмір рака становить 11 сантиметрів. Заборонено збирати раків у темну пору доби з використанням підсвічування. За незаконний вилов передбачені штрафи, а компенсація за кожного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні. Возі на міські маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, який повністю зібрали місцеві фахівці. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окрім маршруту від східних мікрорайонів до Смички, такі тролейбуси тепер курсують і на маршруті номер 6 Кривий Ріг головний, площа 30-річчя Перемоги, який запустили після припинення роботи приватного перевізника. З початку повномасштабної війни у місті придбали 10 нових автобусів, капітально відремонтували 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Наразі триває оновлення ще 4 тролейбусів та 1 трамвая. Увесь комунальний транспорт у Кривому Розі залишається безкоштовним для пасажирів. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна. А посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум вести дані банківської картки. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси, наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделі Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китаю, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому

0: сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів раллі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія «Дача» анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта – «Спрінг» – найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші, тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний чотиримісний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом «Дім-робота-супермаркет». Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Тугу аналітику та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: «Автоісторія».
0: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на «Альфа Ромео», який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Так і

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: пишуть звичайні люди.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Унаслідок масованого російського удару по Києву в ніч на 2 липня загинула 21 людина. За даними ДСНС, 85 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки та розбір завалів. Інформація щодо постраждалих і загиблих уточнюється. Європейський Союз готує новий пакет санкцій у відповідь на черговий масований обстріл України. До нього можуть увійти підприємства російського військово-промислового комплексу, запропоновані українською стороною. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, ЄС планує вже наступного тижня затвердити пакет, який передбачатиме обмеження для нових юридичних осіб, пов'язаних із російським ВПК. Україна очікує, що нові санкції посилять економічний тиск на Росію та ускладнять доступ до її оборонної промисловості до необхідних технологій і ресурсів. На саміті НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, союзники можуть оголосити нові зобов'язання щодо підтримки України, повідомляє Укрінформ. Зазначається, Україна стане однією з головних тем зустрічі, очікується оголошення нових пакетів допомоги, а також подальше розширення механізму ПУРЛ, за яким країни НАТО закуповують американське озброєння для передачі Україні. Окрему увагу на саміті планують приділити розвитку систем ППО, високоточної зброї, засобів боротьби з дронами та інших оборонних спроможностей Альянсу. Україна веде переговори з Європейською комісією щодо спеціального підходу до застосування механізму транскордного вуглецевого коригування, який впливає на експорт української продукції до ЄС. Як зазначили в уряді, йдеться не про повне виключення України з-під дії механізму, а про особливі умови для країн-кандидатів на вступ до ЄС. Наголошується, механізм транскордного вуглецевого коригування уже негативно впливає на виробництво та експорт, а окремі підприємства скорочують обсяги роботи. Українська сторона збирає оновлені дані про економічні наслідки механізму для подальших консультацій із Єврокомісією. Кабінет міністрів запровадив мораторій для перевірки майна підприємства, яке було пошкоджено або знищене внаслідок російських обстрілів. Обмеження також поширюються на об'єкти, розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, землях ризикованого землеробства та територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами. Водночас державний контроль зберігатиметься у сферах, що стосуються безпеки людей, захисту довкілля та національної безпеки. Також для бізнесу продовжують діяти програми пільгового кредитування, грантів і компенсації на відновлення. У Морозі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та понад 400 дітей військовослужбовців Кривого Рогу безкоштовно оздоровилися у заміському таборі в лісовій зоні. Попереду ще близько 600 дітей, які також зможуть пройти оздоровлення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нещодавно завершилася друга зміна для 204 дітей віком 9-15 років із родин загиблих, зниклих безвісті, полонених військових, а також тих, чиї батьки служать на фронті або отримали інвалідність унаслідок війни. Програма зміни поєднувала відпочинок, творчість та спортивні активності, квести і психологічну підтримку. Організатори наголошують, що для дітей створили безпечне середовище та умови для повноцінного відновлення й відпочинку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі. Після оновлення вона забезпечуватиме стабільне теплопостачання для понад 6 тисяч родин, а також поліклініки, двох гімназій, дитячого садка та інших соціальних закладів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, на об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі завершується монтаж третього резервного котла потужністю 4 МВт.
2: Також увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень на газі щороку. Паралельно комунальне підприємство «Тепломережа» готує до опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, замінює теплові мережі та проводить гідравлічні випробування. Роботи тривають у всіх районах міста, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Йдемо світом, тепле море вабить.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
2: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала удару по Нижньогорському нафтопереробному заводу та нафтоперекачувальній станції Старолікієво Нижньогородської області Російської Федерації. За даними Служби безпеки України, після роботи російської ППО в районі цілей пролунали вибухи. Зафіксовано щонайменше два осередки займання. У спецслужбі зазначили, що Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших у Росії та виробляє пальне, яке використовується зокрема для потреб армії Російської Федерації. Нафтоперекачувальна станція є важливим вузлом транспортування нафтопродуктів до центральних регіонів країни. Європейський Союз готує новий пакет санкцій у відповідь на черговий масований обстріл України. До нього можуть увійти підприємства російського військово-промислового комплексу, запропоновані українською стороною. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, ЄС планує вже наступного тижня затвердити пакет, який передбачатиме обмеження для нових юридичних осіб, пов'язаних із російським ВПК. Україна очікує, що нові санкції посилять економічний тиск на Росію та ускладнять доступ до її оборонної промисловості до необхідних технологій і ресурсів. На саміті НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, союзники можуть оголосити нові зобов'язання щодо підтримки України, повідомляє Укрінформ. Зазначається, Україна стане однією з головних тем зустрічі, очікується оголошення нових пакетів допомоги, а також подальше розширення механізму ПУЛ, за яким країни НАТО закуповують американське озброєння для передачі Україні. Окрему увагу на саміті планують приділити розвитку систем ППО, високоточної зброї, засобів боротьби з дронами та інших оборонних спроможностей Альянсу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Передбачає зміни до низки парламентських законів і ґрунтується на рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради Європи щодо створення умов для поєднання депутатської діяльності та батьківства. Ініціатива спрямована на забезпечення балансу між професійними обов'язками та сімейним життям парламентарів. Першого липня в Україні завершилася заборона на вилов раків. Одному рибалці дозволено виловити не більше 30 раків за добу. Ловити раків можна вручну або дозволеними знаряддями лову. Для дніпровських водосховищ мінімальний дозволений розмір рака становить 11 сантиметрів. Заборонено збирати раків у темну пору доби з використанням підсвічування. За незаконний вилов передбачені штрафи, а компенсація за кожного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні. На міські маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, який повністю зібрали місцеві фахівці. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окрім маршруту від східних мікрорайонів до Смички, такі тролейбуси тепер курсують і на маршруті номер 6 Кривий Ріг головний площа 30-річчя Перемоги, який запустили після припинення роботи приватного привізника. З початку повномасштабної війни у місті придбали 10 нових автобусів, капітально відремонтували 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Наразі триває оновлення ще 4 тролейбусів та 1 трамвая. Увесь комунальний транспорт у Кривому Розі залишається безкоштовним для пасажирів. Презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
5: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі. Після оновлення вона забезпечуватиме стабільне теплопостачання для понад 6 тисяч родин, а також поліклініки, двох гімназій, дитячого садка та інших соціальних закладів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, на об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі завершується монтаж третього резервного котла потужністю 4 МВт. Також модернізують системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Головне – це стабільне теплопостачання. Також завдяки новому обладнанню місто зможе економити близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень на газі щороку. Паралельно комунальне підприємство «Тепломережа» готує до опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, замінює теплові мережі та проводить гідравлічні випробування. Роботи тривають у всіх районах міста, додав Олександр Вілкул.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Марівську та Покровську громади. Виникла пожежа. Понівечені приватний будинок і господарчі споруди. Без втрат. Продовжується ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару по нашому місту. Внаслідок нього постраждали 7 людей. Жінки 45 та 68 років. Зараз перебувають у лікарні. Стан середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога. За уточненою інформацією, пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків, будівля школи, підприємство, об'єкти бізнесу, гаражі, 10 автомобілів. Без газопостачання поки що залишаються 2 будинки, йдуть відновлювальні роботи. Оперативно був розгорнутий і всю ніч працював штаб допомоги людям, де можна отримати необхідні на перший час матеріали та написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Вже прийнято 22 заяви, видано 157 листів ОСБ. Та інші матеріали. Штаб продовжить роботу в школі навпроти сьогодні до 18 години. А якщо буде потрібно, то й надалі. Допомога, як завжди, буде надана всім, хто її потребує. У цілому у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні з 10 до 18 години в умовах Інгулецького району будуть проводитися випробувальні вибухові роботи промислового призначення. Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій. Причин для занепокоєння немає. У Києві кількість загиблих внаслідок масованого російського удару зросла до 30 людей. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують розбирати завали. За попередніми даними, постраждали щонайменше 100 людей. Пошуково-рятувальна операція триває, інформація уточнюється. Протягом доби російські війська атакували 62 населені пункти Запорізької області. Унаслідок обстрілів поранення дістали 11 людей, серед них 4 дітей. Зафіксовано 171 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, а також здійснили авіаудари, масовані атаки безпілотниками та артилерійські обстріли по населених пунктах області. На Лиманському напрямку зберігається напружена ситуація. На півночі українські військові відтіснять російські сили із сірої зони та відновлюють контроль над окремими позиціями. Водночас на півдні поблизу річки Сіверський Донець окупанти продовжують штурми. За даними військових, російська армія намагається прорватися до Лимана та використовує тактику малих штурмових груп і рейдів через лісові масиви. Однак закріпитися в місті ворогу не вдається. Лиманський напрямок залишається одним із пріоритетним для наступу Російської Федерації, адже окупанти прагнуть просунутися у бік Слов'янська та Краматорська. Водночас українські захисники останніми тижнями звільнили близько 12 квадратних кілометрів території, зокрема поблизу Липового. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу російська армія втратила 1250 військових. Загальні втрати особового складу Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 407 150 осіб. Також українські захисники за добу знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 2152 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 48 крилатих ракет, 385 одиниць автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Дані уточнюються. Україна та Німеччина створюють понад 10 спільних підприємств в оборонній сфері. Вони займатимуться виробництвом безпілотників, далекобійного озброєння та перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, повідомляє Укрінформ. Також Німеччина продовжує нарощувати військову підтримку України. У бюджетах на 2026-2027 роки на ці потреби передбачено 11,5 мільярдів євро. Одним із ключових напрямів співпраці стає спільне виробництво озброєння українськими та німецькими компаніями. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 3 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
2: В Instagram. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття!
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
6: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
7: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
8: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Фольк Мьюзік». Вітаю, пані Оксано.
9: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо спілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
8: Ви сьогодні в Кривоморозі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
9: В Кривоморозі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі, тому що коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
8: Чи часто вам доводиться бувати в Кривоморозі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
9: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривоморозі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг моє місто, це тобі моя пісня. Я, можна сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Це український міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Цей фестиваль живе, конкурс, фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, щороку я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
8: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
9: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка, це є програма про людей, за участю людей, і я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що, куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
8: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
9: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
9: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання, тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так, я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
8: Пережити, так.
9: Так.
8: Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
9: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там

0: Скажу так, мені запропонували вести програму «Фольк Мюзик» на національному телебаченні. Це був проект, який започаткований був автором і керівником проекту Володимиром Коваленком. Це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проект. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проекту – це дістати маловідому народну пісню з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проект, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я й багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проекту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, яка вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає на цьому світі.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
0: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
2: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
0: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз ти тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти, Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
2: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
0: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які обпечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте, і найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
2: Ваш творчий дует з Анатолієм Гнатюком уже не раз тішив публіку.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.

0: концерти разом. І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає.
1: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну а далі, там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так. І, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну це буде навесні.
2: Ой, дуже цікаво.
1: Так, це дуже цікавий проєкт, можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Сиклиту, тітку Проні, Прокопівни. Ну я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти хочемо творимо, хочемо витворяємо. Так. Тому готуйтеся.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
1: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати.
4: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого вогника, оце вогник і є оця пісня.
0: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
1: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках. Але тоді це було тоді, коли був балет зі мною, і мої якби колеги, хлопці, побачили це. Якось мене так підтримуючи, ми дотанцювали, ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. А там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена. Було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг-дьорг-дьорг постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
0: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
1: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
1: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках. А потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво. Він же виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колю лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
0: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
1: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру. Це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах. Але все одно щось відбувається. Все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях. І ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
0: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
1: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які ну, дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, ну вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив в Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
1: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв цей, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати. Я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
0: Дякую.
1: І усім конкурсантам бажаю, їздіть на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути
0: так,
1: на конкурсах.
0: Так. Особливо на «Червоній руті» побувати. Так,
1: так, «Червона рута», так. І багато конкурсів, які ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
0: Так.
1: Не всі вони можуть бути такими мега вагомими. Це просто, знаєте, іноді буває це роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
0: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
1: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проєкт. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень, навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, а в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут, на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
0: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
1: Ну, звичайно, хочеться, бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її, але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконання нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежив тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать, які все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
2: Втратила.
1: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
2: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
1: Складні періоди, у нас постійно складний період, зараз тим більше.
2: Так.
1: Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба тік-ток. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні тік-ток написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі?
2: Понад бабусі.
1: Ось так. 4,5 роки дитині, він знає, що таке плейлист. Господи, Боже мій.
2: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
1: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Starlink її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мій гудон». Дякую Уріці Ротару за таку чудову пісню.
2: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
1: Так.
2: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
1: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як... Ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Так. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чим можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, А ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зроби так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, які ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
2: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
1: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
2: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
1: Дякую, дякую.
2: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Реклама на радіо «Кривбас».
5: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
6: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі після 24 обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Марівську та Покровську громади. Виникла пожежа. По Понівечені приватний будинок і господарчі споруди без втрат. Продовжується ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару по нашому місту. Внаслідок нього постраждали 7 людей. Жінки 45 та 68 років зараз перебувають у лікарні. Стан середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога. За уточненою інформацією, пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків, будівля школи, підприємство, об'єкти бізнесу, гаражі, 10 автомобілів. Без газопостачання поки що залишаються 2 будинки, йдуть відновлювальні роботи. Оперативно був розгорнутий і всю ніч працював штаб допомоги людям, де можна отримати необхідні на перший час матеріали та написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Вже прийнято 22 заяви, видано 157 листів ОСБ та інші матеріали. Штаб продовжить роботу в школі навпроти сьогодні до 18 години. А якщо буде потрібно, то й надалі. Допомога, як завжди, буде надана всім, хто її потребує. У цілому у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні з 10 до 18 години в умовах Інгулецького району будуть проводитися випробувальні вибухові роботи промислового призначення. Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій. Причин для занепокоєння немає. У Києві кількість загиблих внаслідок масованого російського удару зросла до 30 людей. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують розбирати завали. За попередніми даними, постраждали щонайменше 100 людей. Пошуково-рятувальна операція триває, інформація уточнюється. Протягом доби російські війська атакували 62 населені пункти Запорізької області. Унаслідок обстрілів поранення дістали 11 людей, серед них 4 дітей. Зафіксовано 171 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, а також здійснили авіаудари, масовані атаки безпілотниками та артилерійські обстріли по населених пунктах області. На Лиманському напрямку зберігається напружена ситуація. На півночі українські військові відтіснять російські сили із сірої зони та відновлюють контроль над окремими позиціями. Водночас на півдні поблизу річки Сіверський Донець окупанти продовжують штурми. За даними військових, російська армія намагається прорватися до Лимана та використовує тактику малих штурмових груп і рейдів через лісові масиви. Однак закріпитися в місті ворогу не вдається. Лиманський напрямок залишається одним із пріоритетним для наступу Російської Федерації, адже окупанти прагнуть просунутися у бік Слов'янська та Краматорська. Водночас українські захисники останніми тижнями звільнили близько 12 квадратних кілометрів території, зокрема поблизу Липового. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу російська армія втратила 1250 військових. Загальні втрати особового складу Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 407 150 осіб. Також українські захисники за добу знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 2152 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 48 крилатих ракет, 385 одиниць автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Дані уточнюються. Україна та Німеччина створюють понад 10 спільних підприємств в оборонній сфері.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Німеччина продовжує нарощувати військову підтримку України. У бюджетах на 2026-2027 роки на ці потреби передбачено 11,5 мільярдів євро. Одним із ключових напрямів співпраці стає спільне виробництво озброєння українськими та німецькими компаніями. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості». І з вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, чий голос знають мільйони людей у різних країнах. Про артистку, яка понад півстоліття тримала увагу сцени. Її називали королевою естради. Її пісні співали на великих стадіонах, весіллях, концертах і сімейних святах. Її сценічні образи копіювали, а її голос впізнавали з перших секунд. Про співачку, яка пережила зміну епох, музичних стилів і поколінь, але так і не втратила статус легенди. Героїня нашої програми – Софія Ротару.
7: Дівчина з Буковини. Початок великої історії.
6: Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року у селі Маршинці Чернівецької області. У великій багатодітній родині, другою з 6 дітей. Родина жила скромно, працювала багато, а музика у їхньому домі звучала постійно. Її батько працював бригадиром виноградарів і мав дуже гарний голос. Кажуть, саме від нього Софія успадкувала любов до співу та сильний тембр. Мама працювала на ринку, а діти з раннього віку допомагали по господарству. У дитинстві Софія серйозно займалася спортом. Вона брала участь у шкільних змаганнях з легкої атлетики та навіть перемагала. Але головною пристрастю все одно залишилася музика. Співати вона почала буквально з першого класу. Виступала у шкільному хорі, співала народні пісні, брала участь у драматичному гуртку. Її голос дуже швидко помітили вчителі та односельці.
7: Перші овації та шлях до сцени.
6: У 15 років до Софії прийшов перший серйозний успіх. Вона перемогла у районному конкурсі художньої самодіяльності. Потім перемога на обласному конкурсі у Чернівцях, а вже зовсім скоро – у Республіканському фестивалі талантів. Її талант настільки вразив журі, що про молоду співачку почали говорити далеко за межами Буковини. Після цього успіху її фото прикрасило обкладинку журналу «Україна». Закінчивши школу, вона вступила до Чернівецького музичного училища на диригентсько-хорове відділення. Саме там почалося її професійне становлення як артистки. Але справді,

0: звання народної артистки України, а також отримувала державні нагороди за внесок у культуру та мистецтво. Протягом кар'єри вона ставала лауреаткою міжнародних фестивалів у Болгарії, Польщі, Німеччині та інших країнах. Її неодноразово визнавали співачкою року, а її концерти збирали багатотисячні зали. У 70-х і 80-х роках її популярність була настільки великою, що квитки на концерти розкуповували за лічені години. Вона стала однією з перших артисток, які змогли поєднати українську народну манеру співу із сучасною естрадою. За свою кар'єру вона записала сотні пісень різними мовами – українською, молдовською, румунською та іншими.
1: Пісні, які стали легендами.
0: Її творчість пережила кілька музичних епох. Вона починала з народної пісні, а потім перейшла до естради, а згодом до сучасного поп-звучання. Її пісні стали справжніми хітами. «Водограй» – одна з найвідоміших пісень Володимира Івасюка. У ній поєдналися народні мотиви, енергія молодості та романтика Карпат. Саме ця композиція допомогла закріпити...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Кохання, почуття та людські переживання. Ця пісня показала іншу сторону артистки, більш ліричну і глибоку. «Край – мій рідний край» – одна з найтепліших пісень у репертуарі Софії Ротару. Для багатьох слухачів вона асоціюється з домом, дитинством і любов'ю до рідної землі. А пісня «Одна калина» – одна з найвідоміших українських пісень Ротару 2000-х років. Дуже тепла і патріотична композиція, яка стала популярною на концертах і державних святах. Також великою популярністю користувалися композиції «Лебедина вірність», «Тече вода», «Меланколіє», «Небо – це я», «Яблуня б цвіту», «Мамо» та багато інших. Її пісні вирізнялися сильними емоціями, мелодійністю і впізнаваним стилем. За свою кар'єру Софія Ротару виконала понад 400 пісень різними мовами. Софія Ротару також стала однією з перших артисток, хто почав активно використовувати великі шоу-програми зі світлом, балетом, складними сценічними постановками. Вона завжди дуже уважно ставилася до свого образу. Її стиль, зачіски, сценічні костюми – усе це роками обговорювали шанувальники.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Кохання довжиною у життя.
0: Своє головне кохання вона зустріла ще у молодості. Її майбутній чоловік Анатолій Євдокименко вперше побачив Софію на обкладинці журналу «Україна» у 1964 році. Кажуть, тоді він сказав своїм друзям: «Я знайду цю дівчину». І справді знайшов. Анатолій був музикантом, керівником ансамблю «Червона рута» і людиною, яка дуже підтримала Софію у творчості. Саме він займався організацією концертів, постановками номерів і фактично став її головною опорою за лаштунками сцени. У 1968 році вони одружилися. У пари народився син. Попри шалений гастрольний графік, Софія Ротару завжди намагалася залишатися сімейною людиною. Колеги згадували, що після концертів вона часто поспішала не на світські заходи, а додому, до родини. Їхній шлюб тривав 34 роки. У творчому середовищі Софію Ротару та Анатолія Євдокименка називали однією з найміцніших пар. Також у Софії Ротару є двоє онуків – Анатолій та Софія. Онук займається музикою, а онука працює у сфері моди та модельного бізнесу.
1: За лаштунками слави.
0: Попри статус легенди сцени, Софія Ротару неодноразово потрапляла у дуже несподівані і навіть кумедні ситуації. Наприклад, колеги згадували, що через шалену популярність шанувальники іноді влаштовували справжнє полювання на артистку. Після концертів люди чатували біля готелів, намагалися потрапити за лаштунки. А одного разу фанати навіть намагалися дізнатися номер її потяга, щоб їхати разом кілька зупинок. Ще один відомий курйоз пов'язаний із сценічними образами. У 80-х Софію Ротару вважали справжньою іконою стилю. І жінки масово копіювали її зачіски, макіяж та костюми. Артистка з усмішкою згадувала, що іноді бачила в залі одразу десятки схожих на себе жінок. Була історія, коли під час гастролей прихильниці настільки хотіли подорожувати,

0: подарувати їй квіти, що буквально завалили сцену букетами. Через те артистці стало складно рухатися сценою, але вона не припинила виступ і продовжила співати майже серед квіткового моря.
1: Тиша після оплесків.
0: Сьогодні Софія Ротару веде значно більш закритий спосіб життя, ніж у роки своєї активної концертної діяльності. Останніми роками вона рідше з'являється на великих сценах і майже не дає масштабних концертів. Проте її ім'я і досі залишається одним із найвідоміших в українській музиці. Попри публічну стриманість, Софія Ротару періодично виходить на зв'язок із шанувальниками через соціальні мережі. Вітає зі святами, ділиться фотографіями та словами підтримки. Також вона продовжує стежити за українською культурою та музикою.
1: Жінка, яка стала епохою.
0: Унікальність Софії Ротару полягала в тому, що вона вміла однаково переконливо виконувати і народні пісні, і сучасну естраду, і драматичні балади. Софія Ротару – це ціла музична епоха. Її голос став частиною історії української сцени. Вона довела, що справжній талант може...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Її життєве кредо можна передати так. Потрібно працювати чесно і з любов'ю. Це була програма «Особистості». І з вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для музики, тепла і справжніх емоцій. І пам'ятайте, поки людина здатна мріяти і любити, вона не втрачає світла всередині себе.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі. Після оновлення вона забезпечуватиме стабільне теплопостачання для понад 6 тисяч родин, а також поліклініки, двох гімназій, дитячого садка та інших соціальних закладів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, на об'єкті вже встановили два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі завершується монтаж третього резервного котла потужністю 4 МВт. Також модернізують системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Головне – це стабільне теплопостачання. Також завдяки новому обладнанню місто зможе економити близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень на газі щороку. Паралельно комунальне підприємство «Тепломережа» готує до опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, замінює теплові мережі та проводить гідравлічні випробування. Роботи тривають у всіх районах міста, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: You know what would be really fucking cool on this? Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this, oh my god, that would, like, seriously.
1: Oh my god, you're so right.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Помітно серце вкрала моє назавжди.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Певне,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Кривому Розі продовжується ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару. Без газопостачання поки що залишаються два будинки, йдуть відновлювальні роботи, повідомляє глава Ради оборони міста Олександр Вілкул. Штаб продовжить роботу в школі сьогодні до 18-ї години. Допомога буде надана всім, хто її потребує. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 273 бойові зіткнення між силами оборони України та російськими військами. Найгарячішими залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 39 ворожих атак. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали 2 ракетних та 101 авіаційного удару. Застосували 75 ракет, скинули 299 керованих авіабомб, використали понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3,1 тисячу обстрілів. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження особового складу противника, радіолокаційну станцію, артилерійську систему, пункт управління безпілотниками та склад матеріально-технічного забезпечення окупантів. Україна звернулася до майже 40 країн-партнерів із проханням уже цього місяця невідкладно передати ракети до зенітних ракетних комплексів «Петріот». У Міністерстві оборони наголошують, що потреба в додаткових боєприпасах залишається критичною через масовані російські повітряні атаки. Під час удару в ніч на 2 липня Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників і 77 ракет, із яких 25 були балістичними або гіперзвуковими. За даними відомства, українська протиповітряна оборона знищила понад 90% крилатих ракет і 90% дронів типу «Шахет». Однак для перехоплення балістичних ракет необхідна більша кількість ракет до комплексів «Петріот». Також Україна закликала партнерів долучитися до міжнародних механізмів, які мають прискорити закупівлю та постачання боєприпасів для систем «Петріот». Рішення щодо додаткової допомоги очікують напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня. У липні 2026 року порядок мобілізації осіб з інвалідністю не змінився. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадяни з першою, другою та третьою групою інвалідності мають право на відстрочку від мобілізації. Водночас наявність інвалідності не означає автоматичного оформлення відстрочки. Для цього необхідно подати відповідну заяву через застосунок «Резерв Плюс» у ЦНАП або особисто до територіального центру комплектування та соціальної політики. Для оформлення відстрочки потрібно надати документ, що підтверджує інвалідність, військово-облікові документи, посвідчення особи, ідентифікаційний код та заяву. Якщо інвалідність встановлена на визначений строк, після його завершення відстрочку необхідно поновити. Також юристи наголошують, повістку для уточнення військово-облікових даних ігнорувати не можна, навіть якщо особа має підтверджену інвалідність. З 6 по 14 липня у Кривому Розі тимчасово зміниться схема руху автобуса номер 8 станції Кривий Ріг Головний, площа Кільцева, через ремонт тепломереж. У цей період Криворізька теплоцентраль проводитиме роботи на вулиці Володимира Зінченка в межах підготовки до опалювального сезону. Автобус курсуватиме через провулок Бульварний. Тимчасово не обслуговуватимуться зупинки автошкола номер 1 в обох напрямках та вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Мешканців просять врахувати зміни під час планування поїзду. У Кривому Розі триває підготовка до нового опалювального сезону. Комунальне підприємство «Тепломережа» ремонтує котельні, замінює тепломережі, проводить гідравлічні випробування та модернізує обладнання. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових об'єктів...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Інші заклади. Тут уже встановили 2 нові енергоефективні котли, а зараз завершують монтаж 3-го резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання та дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на газі щороку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 3 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії, дізнаємося, куди зарився Том Круз, розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтим чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покаже 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і Сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США, в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні наддовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кіностички.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
3: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
7: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти». Біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите

0: швидку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки. Проте штурмить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають, без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода. У люті морози запас ходу та продуктивність батареї може просідати аж наполовину. Втім, дослідники оптимістичні. Світова енергетика з кожним роком стає чистішою, а отже і користь від екологічного транспорту надалі лише зростатиме. На європейські поля повертаються залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження, частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту, тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількості моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі – шостий рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми здуваємо пил з архівних креслень, аби згадати часи, коли техніку створювали не маркетологи, а геніальні інженери та справжні романтики швидкості. Слухаємо.
1: Історія.
0: 30-ті роки 20-го століття. Німеччина. Геніальний конструктор Фердінанд Порше отримує складне завдання – створити ультрадоступний автомобіль для кожної родини. Машина мала коштувати менше 1000 марок, вміщувати 5 людей і без зусиль розганятися до 100 кілометрів на годину. Так народився силует, який згодом підкорить планету – Volkswagen Beetle. Наш легендарний жук. Попри похмурі обставини свого створення та руйнівну світову війну, цей забавний малюк отримав дивовижний шанс на друге життя.

0: життя. Завдяки простій, наче сокира, конструкції та феноменальній надійності, він став головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, що перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світові, що стати найбільшою легендою в автоісторії автопрому не обов'язково бути найдорожчим чи найшвидшим. Достатньо просто мати велику душу.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. Але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто кажу – до зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, hello, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадаю.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Кривому Розі тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашнього ракетного удару. За уточненими даними, пошкоджені 36 житлових будинків, зокрема дахи 16 будинків, вікна та балкони, а також дві школи, підприємства, об'єкти бізнесу, гаражі та 10 автомобілів. До робіт залучили 20 бригад комунальників і спеціальну техніку, зокрема автовишки, екскаватори, самоскиди, міні-навантажувачі та прибиральну техніку. На місці працює штаб допомоги, де мешканці можуть отримати будівельні матеріали першої необхідності та подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Станом на зараз прийнято 69 заяв, видано 345 листів ОСБ та 500 квадратних метрів захисної плівки для 140 родин. Наразі першочергово комунальники закривають пошкоджені вікна та дахи, а також допомагають літнім і самотнім мешканцям. Штаб працюватиме щонайменше до 18-ї години, а за потреби й надалі. Після російської комбінованої атаки на Київ у ніч проти 2 липня аварійно-рятувальні роботи тривають на трьох локаціях. Станом на ранок 3 липня безвісті зниклими вважаються 10 людей. За офіційними даними, внаслідок удару загинули 30 осіб, ще майже 100 людей отримали поранення, серед них є діти. У столиці пошкоджено 35 об'єктів у різних районах міста, серед них друкарня, яка готувала підручники до нового навчального року, київський зоопарк, склад Українського Червоного Хреста з гуманітарною допомогою, а також офіс і склад однієї з мереж продажу електроніки. Пошуково-рятувальна операція триває. Україна та Німеччина розпочали новий етап оборонного партнерства. Наразі компанії двох країн створюють понад 10 спільних підприємств для виробництва дронів, далекобійного озброєння та перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, повідомляє Укрінформ. Також розширюється співпраця у сфері спільного виробництва озброєння. Зокрема, йдеться про випуск систем ППО та далекобійних ракет, які мають посилити обороноздатність України та зміцнити безпеку всієї Європи. У межах партнерства Німеччина продовжує надавати Україні військову допомогу, фінансувати закупівлю озброєння в українських виробників та підтримувати розвиток оборонної промисловості. Понад 3200 родин внутрішньопереміщених осіб уже придбали власне житло завдяки житловим ваучерам у межах програми «Євідновлення». Майже всі ваучери першого етапу фінансування вже використані, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Програма наразі охоплює переселенців із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Державна підтримка дає змогу придбати власне житло. Найчастіше учасники програми купують квартири на вторинному ринку та самостійно обирають регіон для проживання. Попит на програму залишається високим, тому Україна продовжує залучати міжнародне фінансування, щоб допомогти житлом ще більшій кількості переселенців і ветеранів. В морозі на міські маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, який повністю зібрали місцеві фахівці. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окрім маршруту від східних мікрорайонів до Смички, такі тролейбуси тепер курсують і на маршруті номер 6 Кривий Ріг головний, площа 30-річчя Перемоги, який запустили після припинення роботи приватного перевізника. З початку повномасштабної війни у місті придбали 10 нових автобусів, капітально відремонтували 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Наразі триває оновлення ще 4 тролейбусів та 1 трамвая. Увесь комунальний транспорт у Кривому Розі залишається безкоштовним для пасажирів. В Кривому районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також поліклініку, дві гімназії, дитячий садок та інші заклади соціальної інфраструктури. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановили 2 сучасні енергоефективні котли, а нині завершують монтаж 3-го резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання і дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на рік завдяки зменшенню споживання газу. Паралельно комунальне підприємство готує до нового опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, оновлює тепломережі та насосні станції по всьому місту. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Ввечері можливий дощ. Температура повітря в день плюс 34, плюс 35 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира Великого, 24А.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артистку, чий голос став символом сучасної України у світі. Про співачку, яка довела, що пісня може бути не просто хітом, а живою історією, пам'яттю, правдою та внутрішньою силою. Наша героїня – Джамала. Артистка, композиторка, авторка пісень, яка ніколи не боялася бути чесною перед слухачем.
0: Перші ноти від дитячих мрій до великої сцени.
4: Справжнє ім'я співачки Сусанна Джамаладінова. Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, Киргизстан, куди була депортована її кримо-татарська родина. Її родинна історія – це частина трагедії депортації кримських татар 1944 року, про яку пізніше говоритиме весь світ через її музику. Коли родині дозволили повернутися до Криму, дитинство майбутньої співачки минуло біля моря, у багатонаціональному середовищі, де звучали різні мови і музичні традиції. Мати працювала викладачкою музики, тому Сусанна змалку навчалася грі на фортепіано і співу. Вже в дитинстві вона перемагала на музичних конкурсах, а у 9 років записала перший студійний альбом дитячих пісень. Після школи Джамала вступає до Київської консерваторії. Викладачі бачили в ній майбутню оперну співачку. Її голос дозволяв виконувати складні академічні партії. Вона співала в операх, брала участь у постановках, але зрозуміла, їй тісно в рамках академічної сцени. Поворотним став 2009 рік – перемога на міжнародному конкурсі «New Wave» у Юрмалі. Саме тоді українська сцена отримала новий сильний голос.
0: Гучні перемоги та міжнародний шлейф успіху.
4: Найгучніший успіх прийшов у 2016 році, коли Джамала представляла Україну на Євробаченні з піснею «1944». Це була не просто конкурсна композиція, а особиста історія родини, перетворена на музичну драму. Пісня прозвучала кримсько-татарською та англійською мовами і принесла Україні перемогу. Після цього вона отримала звання народної артистки України. Також вона стала лауреаткою багатьох українських музичних премій, зокрема премія «Юна», де неодноразово перемагала в різних номінаціях, серед яких «Найкраща співачка року», «Найкращий альбом», «Найкраща пісня», «Найкращий концертний шоу-проєкт», нагороди за кліпи та популярність серед глядачів. «Ель Стайл Еверс Україна» – відзнака в категорії культурних діячів. Та «Віва» – найкрасивіші люди України, перемоги у глядацькому голосуванні. Вона стала культурною представницею України на міжнародних подіях. Її запрошують на світові форуми, фестивалі, благодійні концерти, де вона представляє українську культуру. Вона виступала на престижних європейських сценах та має відзнаки музичних та культурних фестивалів в Україні та Європі. Однак головною міжнародною нагородою залишається перемога України на Євробаченні 2016.

0: 2022 року вона активно виступає на благодійних концертах у різних країнах, представляючи Україну світові. Її музика змінилася, стала більш особистою, глибшою, іноді болючою, але ще чеснішою.
1: Секрети зіркового життя.
0: Псевдонім походить від справжнього прізвища співачки – Джамаладінова. Вона просто скоротила його до більш короткої та зручної для сцени форми – Джамала. Артистка пояснювала, що хотіла залишити в сценічному імені зв'язок із родинним корінням, але зробити його зрозумілим і зручним для міжнародної аудиторії. Навіть після світового успіху Джамала залишається артисткою, для якої головне – чесність у музиці, а не гучність слави. Вона часто говорить, що сцена для неї не місце демонстрації, а простір розмови із слухачем. Мало хто знає, що у студентські роки їй пропонували будувати кар'єру за кордоном, як оперній співачці. Викладачі вважали, що вона могла б співати в європейських театрах, але сама артистка зізнається – їй бракувало свободи, адже вона хотіла створювати власну музику, а не виконувати лише класичний репертуар. Джамала – перфекціоністка у роботі. Вона може переписувати пісню десятки разів, змінювати слова і мелодію, поки композиція не почне звучати саме так, як вона відчуває. Продюсери розповідали, що іноді робота в студії затягувалася до ранку, бо артистка не погоджувалася на компроміси. Вона дуже серйозно ставиться до живого звучання і часто наполягає на виступах із живими музикантами, навіть коли це складніше організаційно. Ще один цікавий факт. Джамала визнає, що довго не могла звикнути до власної популярності. Після перемоги на Євробаченні вона казала, що відчувала себе тією ж дівчинкою з музичної школи. Просто тепер її слухають мільйони. І ще деталь. Вона часто використовує у творчості кримсько-татарські музичні мотиви, вважаючи, що сучасна музика може зберігти пам'ять про коріння народу.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані повороти.
0: Популярність приносить не тільки нагороди, а й безліч несподіваних ситуацій. Одного разу після великого концерту шанувальники настільки довго не відпускали співачку, що охорона ледь змогла провести її до машини. Джамала пізніше сміялася, що це був найдовший вихід зі сцени у її житті. Бували й кумедні моменти на гастролях. В одному з міст шанувальники замість квітів подарували їй величезний кошик із солодощами. Артистка пожартувала, що після такого подарунку доведеться терміново записувати спортивний альбом. Під час одного з телеефірів через технічну затримку музика не увімкнулася вчасно, і співачка почала співати акапельно, перетворивши незручну паузу на щирий живий виступ. Публіка аплодувала стоячи. Ще один кумедний момент. Її діти іноді сприймають мамині концерти як щось буденне і можуть запитати після повернення додому: «Мамо, ти вже наспівалася?» І це, за словами артистки, найкращий спосіб повернутися в реальність після великих сцен. А під час однієї автограф-сесії фанатка попросила підписати кухонний рушник, бо іншого паперу під рукою не було. Джамала підписала, а потім пожартувала, що тепер цей рушник, мабуть, стане сімейною реліквією.
1: Поза світлом софітів.
0: Джамала одружена, виховує дітей і часто говорить, що родина стала її головною опорою. Вона намагається не виносити особисте життя на публіку, але не приховує, поєднувати материнство і світову кар'єру непросто. Попри щільний графік, вона намагається знаходити час для сім'ї, бо саме там, за її словами, повертається внутрішній баланс.
1: Життєвий код.
0: Історія Джамали – це історія про сміливість говорити правду, навіть коли вона складна. Про музику, що стає мостом між культурами і поколіннями. Вона довела, що сцена – це не тільки світло й оплески, а відповідальність за слова, які звучать зі сцени. Її творчість показує, що музика може бути не лише розвагою, а способом пам'ятати, співчувати, підтримувати. Її життєве правило просте – співати так, щоб кожна пісня залишалася в серці слухача. Співачка не раз повторювала думку, яка стала її внутрішнім правилом. «Я хочу співати так, щоб люди відчували правду». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Джамалу, артистку, яка довела, що голос однієї людини може

0: бути почутий у всьому світі. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску програми «Особистості» на радіо Кривбас з новими історіями людей, які доводять, що талант і щирість завжди знаходять шлях до серця слухача. І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас не боятися бути собою та додає вам віри у власні сили.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Йо!

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Кривому Розі тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашнього ракетного удару. За уточненими даними, пошкоджені 36 житлових будинків, зокрема дахи 16 будинків, вікна та балкони, а також дві школи, підприємства, об'єкти бізнесу, гаражі та 10 автомобілів. До робіт залучили 20 бригад комунальників і спеціальну техніку, зокрема автовишки, екскаватори, самоскиди, міні-навантажувачі та прибиральну техніку. На місці працює штаб допомоги, де мешканці можуть отримати будівельні матеріали першої необхідності та подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Станом на зараз прийнято 69 заяв, видано 345 листів ОСБ та 500 квадратних метрів захисної плівки для 140 родин. Наразі першочергово комунальники закривають пошкоджені вікна та дахи, а також допомагають літнім і самотнім мешканцям. Штаб працюватиме щонайменше до 18-ї години, а за потреби й надалі. Російські війська завдали удару по автозаправній станції на трасі Дніпро-Кривий Ріг. За попередніми даними, одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. У Дніпропетровській обласній раді зазначають, що це частина системних атак на цивільну інфраструктуру та логістику прифронтових регіонів. Жителів закликають не перебувати на автозаправках під час повітряної тривоги. У разі повідомлень про наближення ворожих дронів необхідно негайно пройти в укриття або залишити небезпечне місце, особливо якщо поруч є резервуари з пальним. Центр гуманітарного розмінування підписав договори з операторами, які очищатимуть від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарські землі. Роботи охоплять державні ділянки та землі приватних власників. У Міністерстві економіки зазначили, що вже цього місяця розпочнеться розмінування частини земель Державного земельного банку та приватних господарств. Найбільше ділянок розташовані у Харківській та Миколаївських областях. Державна програма передбачає повне або часткове відшкодування вартості гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель, щоб якнайшвидше повернути їх до безпечного використання. Україна звернулася до майже 40 країн-партнерів із проханням уже цього місяця невідкладно передати ракети до зенітних ракетних комплексів «Петріот». У Міністерстві оборони наголошують, що потреба в додаткових боєприпасах залишається критичною через масовані російські повітряні атаки. Під час удару в ніч на 2 липня Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників і 77 ракет, із яких 25 були балістичними або гіперзвуковими. За даними відомства, українська протиповітряна оборона знищила понад 90% крилатих ракет і 90% дронів типу «Шахет». Однак для перехоплення балістичних ракет необхідна більша кількість ракет до комплексів «Петріот». Також Україна закликала партнерів долучитися до міжнародних механізмів, які мають прискорити закупівлю та постачання боєприпасів для систем «Петріот». Рішення щодо додаткової допомоги очікують напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня. У липні 2026 року порядок мобілізації осіб з інвалідністю не змінився. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадяни з першою, другою та третьою групою інвалідності мають право на відстрочку від мобілізації. Водночас наявність інвалідності не означає автоматичного оформлення відстрочки. Для цього необхідно подати відповідну заяву через застосунок «Резерв Плюс» у ЦНАП або особисто до територіального центру комплектування та соціальної політики. Для оформлення відстрочки потрібно надати документ, що підтверджує інвалідність, військово-облікові документи, посвідчення особи, ідентифікаційний код та заяву. Якщо інвалідність встановлена на визначений строк, після його завершення відстрочку необхідно поновити. Також юристи наголошують, повістку для уточнення військово-облікових даних ігнорувати не можна, навіть якщо особа має підтверджену інвалідність. 6 по 14 липня у Кривому Розі тимчасово зміниться схема руху автобуса номер 8 станції Кривий Ріг Головний, площа Кільцева, через ремонт тепломереж. У цей період Криворізька теплоцентраль проводитиме роботи на вулиці Володимира Зінченка в межах підготовки до опалювального сезону. Автобус курсуватиме через провулок Бульварний. Тимчасово не обслуговуватимуться зупинки автошкола номер 1 в обох напрямках та вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Мешканців просять врахувати зміни під час планування поїздок. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Ввечері можливий дощ. Температура повітря в день плюс 34, плюс 35 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Кривому Розі продовжується ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару. Без газопостачання поки що залишаються два будинки, йдуть відновлювальні роботи, повідомляє глава Ради оборони міста Олександр Вілкул. Штаб продовжить роботу в школі сьогодні до 18-ї години. Допомога буде надана всім, хто її потребує. Після російської комбінованої атаки на Київ у ніч проти 2 липня аварійно-рятувальні роботи тривають на трьох локаціях. Станом на ранок 3 липня безвісті зниклими вважаються 10 людей. За офіційними даними, внаслідок удару загинули 30 осіб, ще майже 100 людей отримали поранення, серед них є діти. У столиці пошкоджено 35 об'єктів у різних районах міста, серед них друкарня, яка готувала підручники до нового навчального року, київський зоопарк, склад Українського Червоного Хреста з гуманітарною допомогою, а також офіс і склад однієї з мереж продажу електроніки. Пошуково-рятувальна операція триває. Україна та Німеччина розпочали новий етап оборонного партнерства. Наразі компанії двох країн створюють понад 10 спільних підприємств для виробництва дронів, далекобійного озброєння та перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, повідомляє «Укрінформ». Також розширюється співпраця у сфері спільного виробництва озброєння. Зокрема, йдеться про випуск систем ППО та далекобійних ракет, які мають посилити обороноздатність України та зміцнити безпеку всієї Європи. У межах партнерства Німеччина продовжує надавати Україні військову допомогу, фінансувати закупівлю озброєння в українських виробників та підтримувати розвиток оборонної промисловості. Понад 3200 родин внутрішньо переміщених осіб уже придбали власне житло завдяки житловим ваучерам у межах програми «Євідновлення». Майже всі ваучери першого етапу фінансування вже використані, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Програма наразі охоплює переселенців із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Державна підтримка дає змогу придбати власне житло. Найчастіше учасники програми купують квартири на вторинному ринку та самостійно обирають регіон для проживання. Попит на програму залишається високим, тому Україна продовжує залучати міжнародне фінансування, щоб допомогти житлом ще більшій кількості переселенців і ветеранів. Морозі на міські маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, який повністю зібрали місцеві фахівці. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Окрім маршруту від східних мікрорайонів до Смички, такі тролейбуси тепер курсують і на маршруті номер 6 Кривий Ріг головний, площа 30-річчя Перемоги, який запустили після припинення роботи приватного перевізника. З початку повномасштабної війни у місті придбали 10 нових автобусів, капітально відремонтували 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Наразі триває оновлення ще 4 тролейбусів та 1 трамвая. Увесь комунальний транспорт у Кривому Розі залишається безкоштовним для пасажирів. У Чернівському районі Кривого Рогу триває комплексна модернізація котельні, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також поліклініку, 2 гімназії, дитячий садок та інші заклади соціальної інфраструктури. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановили 2 сучасні енергоефективні котли, а нині завершують монтаж 3-го резервного. Також оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Очікується, що модернізація підвищить надійність теплопостачання і дозволить економити близько 2,4 мільйони гривень на рік завдяки зменшенню споживання газу. Паралельно комунальне підприємство готує до нового опалювального сезону 66 котелень, ремонтує котли, оновлює тепломережі та насосні станції по всьому місту. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Ввечері можливий дощ. Температура повітря в день плюс 34, плюс 35 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Рятуємо від спеки.
6: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
5: Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України повідомила про нові удари безпілотниками по російських військових аеродромах Саки та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів із бойовою авіацією, а також пошкоджено або знищені щонайменше 7 літаків. На аеродромі Гвардійське дрони влучили у 2 ангари, де зберігалися безпілотники типу «Шахет» та авіаційне обладнання. У Службі безпеки зазначають, що ці об'єкти є ключовими базами російської тактичної авіації, яка використовується для ударів по території України. В Міністерстві енергетики повідомили, що впродовж червня українські енергетики відновили електропостачання майже для 4 мільйонів споживачів, які залишилися без світла через російські обстріли та бойові дії. Найбільший обсяг аварійно-відновлювальних робіт виконали у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях, а також у Києві. Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, фахівці продовжують оперативно ремонтувати пошкоджені мережі та повертати електропостачання споживачам. Загалом від початку 2026 року світло вже відновили для понад 22 мільйонів абонентів, які були знеструмлені внаслідок російської агресії. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці підпалу технологічного цеху на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу. За даними слідства, він мав інсценувати коротке замикання, щоб пожежа виглядала як технічна аварія. За інформацією СБУ, підозрюваний влаштувався на підприємство різноробочим, а його дії координували через брата, який, за версією слідства, співпрацює з російськими спецслужбами. Чоловіку повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, справу передано до суду. Його брату оголосили заочну підозру. За інкримінованою статтею їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Країни НАТО продовжують обговорення спільної заяви до саміту в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня. Серед питань, що залишаються неузгодженими, довгострокова підтримка України та розвиток військової паливної інфраструктури на східному фланзі Альянсу. Зазначається, дискусії стосуватимуться формату майбутньої фінансової та оборонної допомоги Україні, а також розширення системи паливних трубопроводів для посилення військової логістики. У НАТО наголошують, що саміт має підтвердити подальшу підтримку України та допомогти забезпечити її нагальні оборонні потреби. Водночас остаточний текст підсумкової заяви ще погоджується між союзниками. Україна передала країнам-партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів, виявлених у російських ракетах і безпілотників, щоб допомогти встановити канали їхнього постачання до Росії. За інформацією уповноваженого президента з питань санкційної політики, ці дані передані урядом і виробникам для відстеження ланцюгів постачання та посилення контролю за обходом санкцій. Також зазначається, що сучасне російське озброєння, зокрема крилаті та балістичні ракети, досі критично залежить від іноземної електроніки. Основним шляхом надходження таких компонентів залишається реекспорт через треті країни, насамперед держави Центральної Азії та Близького Сходу. В Кривому Розі з 6 до 14 липня тимчасово змінять маршрут автобуса номер 8 через ремонт теплових мереж на вулиці Володимира Зінченка, повідомляє Кривбас онлайн. Роботи проводитимуть у межах підготовки до опалювального сезону. На цей період автобус курсуватиме в об'їзд через провулок Бульварний. Також тимчасово не працюватимуть зупинки автошкола 1 в обох напрямках і вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Після завершення ремонту автобус повернеться до звичного маршруту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція з 1 червня по 31 липня.
5: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості». І з вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос добре знають слухачі українського радіо і телебачення. Про чоловіка, який стояв біля витоків сучасної української клубної культури. Про ведучого, продюсера і діджея, який багато років формував музичний смак цілої аудиторії. Герой нашої програми – Паша Шилько. Більш відомий як діджей Паша.
0: Початок до дороги.
6: Паша Шилько народився 2 травня 1970 року у Києві. Майбутній телеведучий виріс в інтелігентній київській родині. Саме родина прищепила йому любов до музики, культури та хорошого смаку. Ще у дитинстві Павло багато слухав музику. Його особливо цікавили західні виконавці, популярні радіостанції та атмосфера музичного світу 80-х років. У той час дістати сучасну іноземну музику було непросто. Тому касети переписували один в одного, а нові хіти буквально ловили по радіо. І саме тоді у Паші Шилька з'явилося захоплення радіоефіром. Після школи Паша вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчався на факультеті іноземних мов за спеціальністю переклад. Він здобув кваліфікацію філолога та перекладача з англійської і іспанської мов. Пізніше також отримав другу вищу освіту – психолога. У молодості Павло цікавився журналістикою, медіа та комунікаціями.
0: Голос, який народився у ритмі Києва.
6: Його кар'єра почалася у 90-х роках, у час, коли український медіапростір тільки формувався. На радіо він потрапив майже випадково. За однією з історій спочатку це було захоплення і спроба потрапити у новий для України FM-формат. Але дуже швидко стало зрозуміло. У нього є головне – впізнаваний голос, хороша дикція та природна харизма. Паша Шилько почав працювати ведучим музичних ефірів і буквально за кілька років став одним із найвідоміших голосів українського радіо. Важлива частина його кар'єри – це хіт-парад «Пашина двадцятка» на Гала-радіо. Для багатьох слухачів ця програма стала справжнім музичним орієнтиром. Саме там українці знайомилися зі світовими хітами, новими артистами та сучасною поп-культурою. У 2007 році Паша Шилько встановив рекорд України, провів у прямому радіоефірі понад 50 годин без перерви. Це стало однією з найгучніших подій українського радіо того часу. Сам діджей Паша згадував, що підтримати його тоді приходили музиканти, друзі та відомі артисти. Його стиль відрізнявся від багатьох інших ведучих того часу. Легкий, сучасний, живий і без зайвого пафосу. слухачам подобалося, що він спілкується по-людськи, жартував і добре відчував музику. Саме тоді Паша Шилько став частиною нового покоління українських медійників, які створили сучасне радіо майже з нуля.
0: Діджей Паша та клубна культура.
6: Окремою великою сторінкою у житті Паши Шилько стала клубна культура і діджейство. У середині 90-х Україна тільки починала відкривати для себе сучасне нічне життя. Тоді клубна сцена ще не була такою масштабною, як сьогодні. Нові танцювальні стилі, електронна музика, великі вечірки – усе це лише формувалося. І саме діджей Паша став одним із людей, які створювали цю нову атмосферу. Він почав працювати діджеєм у період, коли сучасна танцювальна музика тільки набирала популярності в Україні. Його сети швидко стали впізнаваними завдяки хорошому музичному смаку, легкій подачі та вмінню відчувати публіку. У той час діджей був не просто людиною за пультом. Він буквально керував емоціями залу. Від того, яку музику поставить діджей, залежала атмосфера всієї ночі. Його вечірки збирали повні зали. У 90-х і на початку 2000-х діджей Паша був одним із найпопулярніших діджеїв столиці. Паша Шилько одним із перших почав активно поєднувати клубну культуру з радіоформатом. Саме тому його ім'я дуже швидко стало відомим не лише у клубах Києва, а й серед широкої аудиторії слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Телебачення та великі музичні проєкти.
6: Окрім радіо, Паша Шилько активно працював на телебаченні. Був ведучим великих новорічних телешоу, церемоній нагородження у сфері музики та телебачення, клубних фестивалів і фешн-подій. Однією з найважливіших сторінок його кар'єри стало Євробачення 2005. Для України це була подія світового масштабу. Паша Шилько був ведучим разом із Машою Єфросиніною. Трансляцію Євробачення 2005 дивилися понад 100 мільйонів глядачів у різних країнах світу. Також він працював консультантом українських учасників конкурсу і навіть був співавтором конкурсної пісні «Ті».

0: Ма фраза почала повторюватися по колу. Поки звукорежисер намагався врятувати ситуацію, діджей Паша почав імпровізувати у прямому ефірі і жартувати так, ніби це спеціальний ремікс. Слухачі вирішили, що так і задумано. Ще один курйоз стався під час клубного виступу у 90-х. Паша Шилько настільки захопився атмосферою вечірки, що випадково поставив трек не на тій швидкості. Композиція звучала дуже дивно, але публіка подумала, що це новий модний ремікс. У результаті люди почали ще активніше танцювати. Пізніше діджей Паша сміявся, що іноді головне – робити вигляд, ніби все під контролем. Окрема історія – це його рекорд 50 годин радіоефіру у 2007 році. Під кінець марафону втома була настільки сильною, що Паша почав плутати слова, назви пісень і навіть гостей студії. Але саме ця жива атмосфера дуже подобалася слухачам.
1: Від FM епохи до Юна.
0: Сьогодні Паша Шилько уже рідше з'являється у щоденних теле- та радіоефірах, але залишається однією з найвпливовіших людей української музичної індустрії. Один із його головних сучасних проєктів – це музична премія «Юна». Саме Павло Шилько став співзасновником і генеральним продюсером цієї премії. Ідея створити український аналог «Греммі» з'явилася у нього ще у 2011 році. Він хотів створити професійну музичну нагороду, де переможців визначатимуть експерти індустрії, а не випадкове голосування. Сам Паша Шилько неодноразово говорив, що для нього ця премія не просто шоу, а дзеркало української музичної індустрії. За роки існування «Юна» стала однією з найголовніших музичних подій країни. На сцені премії виступали Океан Ельзи, Монатік, Тіна Кароль, The Hard Kiss, Казка та багато інших артистів. Окрім «Юна», Паша Шилько продовжує працювати як музичний експерт, консультант і ведучий великих подій. Також він активно підтримує розвиток української музики та молодих артистів. Паша Шилько – це людина, яка формувала цілу епоху FM-радіо, музичних хіт-парадів і великих концертних шоу. Його історія – це приклад того, як захоплення може перетворитися на справу всього життя. Його життєве кредо можна передати так. Музика повинна дарувати емоції та об'єднувати людей. Це була програма «Особистості» і її ведуча Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для музики, натхнення і людей, які роблять цей світ яскравішим. І пам'ятайте, люди, які не бояться бути собою, завжди залишають слід в історії.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершили масштабний проєкт із розширення можливостей дитячого садка номер 111 у мікрорайоні «Дружба». Завдяки новому укриттю заклад отримав 50 додаткових місць для вихованців, як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для реалізації проєкту приміщення укриття поглибили майже на метр, провели бетонування, облаштували сучасні системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та опалення. Простір також обладнали дитячими меблями, навчальними та ігровими зонами. Садок став повністю енергонезалежним. Тут встановили інвертори та три генератори, один із яких забезпечує роботу харчоблоку. Наразі у закладах освіти Кривого Рогу функціонує 221 укриття та три підземні школи, розраховані на понад 43 тисячі місць. Дитячі садки міста можуть прийняти майже 7 тисяч дітей. Робота зі створення нових безпечних місць у дошкільних закладах триватиме й надалі, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України повідомила про нові удари безпілотниками по російських військових аеродромах Саки та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів із бойовою авіацією, а також пошкоджено або знищені щонайменше 7 літаків. На аеродромі Гвардійське дрони влучили у 2 ангари, де зберігалися безпілотники типу «Шахет» та авіаційне обладнання. У Службі безпеки зазначають, що ці об'єкти є ключовими базами російської тактичної авіації, яка використовується для ударів по території України. В Міністерстві енергетики повідомили, що впродовж червня українські енергетики відновили електропостачання майже для 4 мільйонів споживачів, які залишилися без світла через російські обстріли та бойові дії. Найбільший обсяг аварійно-відновлювальних робіт виконали у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях, а також у Києві. Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, фахівці продовжують оперативно ремонтувати пошкоджені мережі та повертати електропостачання споживачам. Загалом від початку 2026 року світло вже відновили для понад 22 мільйонів абонентів, які були знеструмлені внаслідок російської агресії. Охоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці підпалу технологічного цеху на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу. За даними слідства, він мав інсценувати коротке замикання, щоб пожежа виглядала як технічна аварія. За інформацією СБУ, підозрюваний влаштувався на підприємство різноробочим, а його дії координували через брата, який, за версією слідства, співпрацює з російськими спецслужбами. Чоловіку повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, справу передано до суду. Його брату оголосили заочну підозру. За інкримінованою статтею їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Країни НАТО продовжують обговорення спільної заяви до саміту в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня. Серед питань, що залишаються неузгодженими, довгострокова підтримка України та розвиток військової паливної інфраструктури на східному фланзі Альянсу. Зазначається, дискусії стосуватимуться формату майбутньої фінансової та оборонної допомоги Україні, а також розширення системи паливних трубопроводів для посилення військової логістики. У НАТО наголошують, що саміт має підтвердити подальшу підтримку України та допомогти забезпечити її нагальні оборонні потреби. Водночас остаточний текст підсумкової заяви ще погоджується між союзниками. Україна передала країнам-партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів, виявлених у російських ракетах і безпілотників, щоб допомогти встановити канали їхнього постачання до Росії. За інформацією уповноваженого президента з питань санкційної політики, ці дані передані урядом і виробникам для відстеження ланцюгів постачання та посилення контролю за обходом санкцій. Також зазначається, що сучасне російське озброєння, зокрема крилаті та балістичні ракети, досі критично залежить від іноземної електроніки. Основним шляхом надходження таких компонентів залишається реекспорт через треті країни, насамперед держави Центральної Азії та Близького Сходу. В Кривому Розі з 6 до 14 липня тимчасово змінять маршрут автобуса номер 8 через ремонт теплових мереж на вулиці Володимира Зінченка, повідомляє Кривбас онлайн. Роботи проводитимуть у межах підготовки до опалювального сезону. На цей період автобус курсуватиме в об'їзд через провулок Бульварний. Також тимчасово не працюватимуть зупинки автошкола 1 в обох напрямках і вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Після завершення ремонту автобус повернеться до звичного маршруту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських.

0: українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершили масштабний проєкт із розширення можливостей дитячого садка номер 111 у мікрорайоні Дружба. Завдяки новому укриттю заклад отримав ще 50 додаткових місць для вихованців, як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для реалізації проєкту приміщення укриття поглибили майже на метр, провели бетонування, облаштували сучасні системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та опалення. Простір також обладнали дитячими меблями, навчальними та ігровими зонами. Садок став повністю енергонезалежним. Тут встановили інвертори та три генератори, один із яких забезпечує роботу харчоблоку. Наразі у закладах освіти Кривого Рогу функціонує 221 укриття та три підземні школи, розраховані на понад 43 тисячі місць. Дитячі садки міста можуть прийняти майже 7 тисяч дітей. Робота зі створення нових безпечних місць у дошкільних закладах триватиме й надалі, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми відкладаємо свої мрії на потім, коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей, про історії, що надихають на зміни, про мрії, які не мають віку, і про те, чому іноді одна прочитана книга може стати початком нового розділу нашого життя. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією книжкового медіа «Читомо», частка українців, які читають щонайменше одну книгу на рік, за останні 4 роки зросла до 80%. Це свідчить про те, що попри всі виклики, українці дедалі частіше знаходять час для читання і повертають книжці важливе місце у своєму житті. Як повідомляє Український інститут книги, триває програма Translate Ukraine 2026, яка допомагає іноземним видавництвам перекладати українську літературу різними мовами світу. Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією «Читомо», у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Шонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують – навіть після складних часів життя продовжується.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які захоплюють пригодами, є ті, що дивують несподіваними фіналами, а є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій, без спойлерів.
1: «День, що навчив мене жити» – Лоран Гунель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гунеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки незнайомка звертає його увагу на лінію долі на долоні і робить тривожне передбачення. З цього моменту звичний світ починає змінюватися. Не тому, що навколо відбуваються якісь фантастичні події, а тому, що змінюється погляд людини на власне життя. Лоран Гунель не пише детектив, не створює драму. Він запрошує читача до дуже особистої розмови. Про страх, про вибір, про час. І про те, як часто ми відкладаємо життя на завтра, навіть не замислюючись, скільки тих завтра у нас ще буде. У цій книзі немає гучних сюжетних поворотів. Її сила в іншому. Вона дуже непомітно починає ставити запитання. Чи справді ми живемо так, як хочемо? Коли востаннє робили щось вперше? Кому давно хотіли сказати важливі слова? І що заважає зробити це сьогодні? Це одна з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе на думці, що вже не читаєш лише про героя, ти починаєш думати про себе. І, мабуть, саме в цьому полягає талант Лорана Гунеля. Він не змушує змінювати життя, він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день – не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію, вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя. А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхненний. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, він вирушає на зустріч пригодам. Подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей. І поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестаєш боятися. Цікаво, що між книгою та фільмом існує дуже велика різниця. Оповідання Джеймса Тербера іронічне, коротке і більш зосереджене на внутрішньому світі героя. Фільм же перетворився на справжній гімн мріям, подорожам і сміливості змінювати власне життя. І знаєте, іноді саме такі екранізації доводять, що книга і кіно можуть не повторювати одна одну. Вони можуть надихати по-різному. І саме тому варто познайомитися з обома.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми думаємо, що вже запізно. Запізно починати нову справу, запізно здійснювати дитячі мрії, запізно змінювати життя. Але історія, яку ми зараз згадаємо, доводить зовсім протилежне.
0: Історія написана життям.
1: Найшвидший індіан. Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький «Індіан Скаут» 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі, але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Опівнічна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. Опівнічна бібліотека. Автор – Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і замкнутим. Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить – одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор – Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться всі плани. Воно вже відбувається. Саме зараз. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, мрійте сміливо, любіть життя і пам'ятайте, іноді одна прочитана книга стає початком абсолютно нової історії. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах – Інстаграм та Фейсбук, на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Безпілотних систем уразили низку військових об'єктів Криму. У ніч на 3 липня українські військові завдали ударів по 48 цілях в оперативній глибині противника, повідомляє «Укрінформ». Серед них 9 електропідстанцій на тимчасово окупованому Кримському півострові та газова компресорна станція. Також, за повідомленнями Сил безпілотних систем, було уражено російський зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2» на запорізькому напрямку. Операція, за інформацією командування, була спрямована на об'єкти, що забезпечують військову інфраструктуру окупаційних сил. Міністерство соціальної політики у співпраці з Німеччиною офіційно запустило цифрову платформу «Додому». Вона покликана допомогти українцям, які перебувають за кордоном, отримати інформацію про повернення в Україну та подальшу адаптацію. Про це повідомили у міністерстві. На платформі зібрані відомстві про оформлення документів, пошук житла, працевлаштування, навчання, державні сервіси та програми підтримки. Також користувачі можуть дізнатися про можливості, які пропонують різні громади. Ресурс уже працював у тестовому режимі, а його створення стало частиною міжнародного проєкту, що реалізується за підтримки уряду Німеччини. Міністерство оборони України розширило можливості цифрового маркетплейса Dot Chain Defense, запустивши функцію «Конструктор дронів». Про це повідомили у відомстві. Відтепер військові можуть ще під час замовлення самостійно обирати комплектацію безпілотника відповідно до конкретних бойових завдань. Зокрема, доступний вибір – рами, двигуна, камери, акумулятора, системи керування та інших компонентів. Це дає змогу отримувати безпілотники повністю готові до використання без додаткового доопрацювання у підрозділах. Після підтвердження замовлення техніку напряму доставляють військовим, а Агенція оборонних закупівель контролює логістику та розрахунки. До співпраці також запрошують українських виробників безпілотних систем. Батьки першокласників почнуть отримувати державну допомогу наприкінці липня. Кошти в межах нової програми підтримки зараховуватимуть на універсальну дію картку наприкінці липня, на початку серпня, щоб сім'ї встигли підготувати дітей до навчального року, повідомляє Інтерфакс Україна. Після 10 липня, коли заклади освіти передадуть дані про зарахованих першокласників, батьки отримають у застосунку «Дія» повідомлення із можливістю подати заявку на виплату. Після оформлення заявки кошти будуть зараховані на універсальну дію картку. У Кривому Розі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та 3 генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. На маршрути вийшов уже 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Такі машини курсуватимуть не лише між мікрорайоном Східний і станцією Смичка, а й на маршруті номер 6, який сполучає залізничний вокзал Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його відкрили після припинення роботи приватного автобусного маршруту через нестачу водіїв. Гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі у межах програми модернізації комунального транспорту. Від початку повномасштабної війни місто також придбало 10 нових автобусів, капітально оновило 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Водночас для мешканців зберігається безоплатний проїзд у комунальному транспорті. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний – до 7 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Хочеться так, щоб комфортно.
6: Хочеться, щоб надійно.
7: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
8: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
9: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
10: У кожного з нас є документи, про які ми згадуємо лише тоді, коли вони раптом стають потрібними. Коли хочемо продати будинок, оформити спадщину, подарувати земельну ділянку або розпочати будівництво. І саме в цей момент іноді виявляється, що одного документа не вистачає. Або державний акт зовсім не означає, що із землею все гаразд. Чому так відбувається? Як уникнути цих проблем? І як одна ідея перетворилася на компанію, яка сьогодні допомагає людям захищати своє право власності? Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас. Це програма «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так: «Земля без проблем. Що потрібно знати кожному власнику нерухомості?» З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії Ольга Мосьонс, засновниця землевпорядної компанії «Устрій», яка займається присвоєнням кадастрових номерів, оформлення спадщини на землю, внесення змін до кадастру у Кривому Розі та Дніпропетровської області. Просто, зрозуміло та без зайвих клопотів. Вітаю тебе у нашій студії.
11: Вітаю, Ірина, дякую за запрошення.
10: Знаєш, мені завжди було цікаво познайомитися не лише з професією людини. Найцікавіше – це шлях, який привів її туди, де вона сьогодні. Адже за кожною компанією насамперед стоїть людина. Саме тому хочу почати нашу розмову не з документів, а з історії. Сьогодні ти очолюєш власну землевпорядну компанію. Але якщо повернутися на кілька років назад, з чого все почалося? Як ти прийшла саме в цю сферу?
11: Я прийшла до землеустрою з суміжної сфери, зі сфери містобудування. Після того, як отримала першу вищу освіту, пішла на роботу. Потім були певні зміни в законодавстві, після яких я зрозуміла, що потрібно отримувати сертифікат для того, щоб були якісь перспективи в кар'єрі. Був вибір між тим, піти вчитися на архітектора або піти вчитися на землевпорядницю. Я вибрала для себе саме землеустрій, тому що це для мене було більш цікаво, більш інженерно, більш пов'язано з геодезією.
10: Мені здається, саме попередній досвід дуже часто допомагає знайти справу всього життя.
11: Так.
10: Ти вже працювала в суміжній сфері. А у який момент зрозуміла, що хочеться не просто працювати за професією, а створити власну компанію?
11: Можливо, тоді, коли на попередній роботі мій шеф натякнув, що коли мені буде років 40, то, можливо, є сенс мені відкривати свою організацію, створювати свій бізнес. Але я для себе так вирішила, що, напевно, краще раніше.
10: Саме тоді настав той час і розуміння, так, що наступний крок має бути саме таким.
11: Так.
10: Через зміни законодавства тобі довелося отримати ще одну освіту. Наскільки складним було рішення знову сісти за навчання?
11: Дуже легко. Я люблю вчитися.
10: ти розповідала, що шлях до сертифікації видався довшим, ніж очікувала. Що тоді було найважчим?
11: Тоді було найважчим, змиритися, тому що відчувала певну бюрократичну несправедливість, але це в той же час підштовхувало мене розвиватися і не гаяти цей час дарма, а піти на курси з бізнесу, можливо, зайнятися там чимось цікавим, знайти хобі в житті.
10: Такі моменти і показують, наскільки людина взагалі вірить в свою справу, так? Паралельно ти проходила бізнес-навчання. Чому для тебе було важливо побудувати не просто практику, а саме компанію?
11: Тому що компанія дає більше перспектив. Ти можеш регулювати те, як саме ти робиш. Тобто регулювати структуру своєї документації, оформлення, працювати на зручних для тебе умовах, бути самою собі начальницею, керівницею.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Окрема історія – це грант, який ти отримала лише з другої спроби. Багато людей після першої невдачі відмовляються від своєї мрії. Що допомогло тобі не зупинитися?
11: Тому що я розуміла, що це була відмова або для статистики, або це була...
6: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
10: Дійсно, іноді відмова – це не поразка, а можливість стати сильнішим і краще підготуватися. Пам'ятаєш той день, коли дізналася, що грант уже отримала? Які емоції були першими?
11: Мої емоції були, нарешті. Нарешті вони таки зробили це. Нарешті вони дали мені той грант, котрий я дійсно заслужила.
10: Ти якось дуже цікаво сказала, що коли ти відкривала офіс, то буквально власними руками це робила. Ба більше, перше замовлення приймала ще під час ремонту. Зараз це згадується з усмішкою?
11: Так, дуже цікаво тоді так сталося. Я тільки фарбувала батареї, люди проходили повз, якраз у них було на часі їхнє питання, вони прочитали вивіску і зайшли, а я буквально в робочому такому стані, в одягу для ремонту, в мене тут драбина стоїть. Але люди поставилися з розумінням, я їм пояснила, що це перше замовлення, вони мене привітали, дуже гарні люди.
10: Оце так історія, добре, що одразу вивісила вивіску.
11: Так.
10: Мені здається, саме так і народжуються справжні підприємці. В одному з інтерв'ю ти сказала дуже цікаву фразу. За час підприємництва я вже встигла побувати маляркою, HR-фахівчиною, бухгалтеркою, а зараз одночасно працюю керівницею і землевпорядницею. Яка з цих ролей виявилася для тебе найскладнішою?
11: Для мене найскладніше зараз – це бути керівницею, тому що були раніше такі у мене наближені ролі типу старости, але це все одно не то. Треба вчитися делегувати. Я трошки вже повчилася делегувати в пласті, але я думаю, що мені є куди рости.
10: Мені здається, у твоїй сфері довіра – це найбільша цінність. Адже люди довіряють тобі питання, які стосуються їхнього дому, землі та майбутнього. Якби зараз нас слухала людина, яка давно мріє започаткувати власну справу, але боїться зробити перший крок, що б ти їм сказала?
11: Я б їм сказала проходити бізнес-навчання, неважливо, платне, безкоштовне, але в процесі навчання ви вибудуєте собі певні кроки, і якщо ви будете поступово раз за разом слідувати цим крокам, то у вас все вийде рано чи пізно. Головне – ставити цілі і вчитися їх досягати.
10: Дуже сильні слова. І мені здається, вони сьогодні потрібні не лише підприємцям. Потрібно ставити ціль і покроково рухатися саме до них.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про землю, документи та історію створення компанії «Устрій». У нашій студії Ольга Мосьонс, засновниця компанії «Устрій». Знаєш, слухаючи твою історію, я вкотре переконуюся, що найкращі компанії народжуються не з бажання заробити. Вони народжуються тоді, коли людина хоче професійно вирішувати реальні проблеми інших. І саме про ці проблеми зараз поговоримо. Адже дуже часто власники земельних ділянок навіть не здогадуються, що з їхніми документами може бути щось не так. А дізнаються про це лише тоді, коли хочуть продати будинок, оформити спадщину чи почати будівництво. Саме про найпоширеніші помилки говоримо вже за мить. Ольго, якщо аналізувати всі звернення до вашої компанії, які три помилки власники земельних ділянок допускають найчастіше?
11: Найчастішою помилкою є не перевіряти документи, загалом не читати, ну, не перевіряти адресу, не співставляти там своє прізвище, ім'я по батькові, тому що навіть одна помилка в прізвищі може призвести до того, що доведеться звертатися до суду. Також поширена помилка не забирати державний акт, не доводити процедуру приватизації до кінця, тому що потім все, що ви до того робили, воно просто може анулюватися, ну, зникати, грубо кажучи. У вас не буде підстави вважати, що ваш будинок дійсно ваш, і неможливо буде приватизувати потім свою землю і продати, або подарувати, або передати в спадщину. Також є поширеною помилкою не знати, чи є у вас кадастровий номер. Принаймні, потрібно хоча б знати, де він є, і де його, в якому документі у вас його можна прочитати, знайти і перевірити.
10: Так, дійсно. Багато людей роками навіть не відкривають папку зі своїми документами і не перевіряють. Чому це настільки небезпечно?
11: Тому що, коли ви стикаєтеся з питанням зробити будь-які нотаріальні дії, то ви вже без кадастрового номеру не можете це зробити. Тобто, в принципі, ви можете продати ділянку, але весь тягар оформлення і приватизації тоді лягає на нового власника. І, ну, будьмо відвертими, покупець зацікавлений в тому, щоб документи вже були в порядку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Часто можна почути фразу «У мене є державний акт, значить усе оформлено». Чому це одна з найпоширеніших помилок?
11: Це одна з найпоширеніших помилок, тому що наявність державного акту не означає, що у вас є кадастровий номер. На жаль, при формуванні нового реєстру всі старі дані, ті, що були в паперовому вигляді, ці державні акти, вони автоматично не перенеслися в новий реєстр. Тому людям доводиться ніжками ходити до землевпорядників, показувати свої документи і робити це перенесення, ну, в напівручному режимі, тобто делегувати нам, землевпорядникам, і ми вже тоді займаємось цією справою.
10: Буває так, що люди навіть не забирають готовий державний акт після його оформлення.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
11: Наприклад, там, до Криворізької міської ради або до селищної ради отримують потім після сесії рішення про приватизацію і читають, що надати там земельну ділянку такому-то, і вважають, що все, цього достатньо. Може, не дочитують до кінця, що потрібно забрати державний акт. Тоді запис про державний акт зберігається, але його немає на руках. І в подальших документах тоді нема звідки брати ці дані.
10: Ще одна цікава тема – приватизація. Людина почала оформлення, але не довела її до кінця. Які наслідки це може мати?
11: Це може мати наслідки втрачених грошей і втраченого часу, тому що якщо ви не довели до кінця і там перепродали, приходить новий покупець, приносить стару документацію, а вона ні затверджена, ніде в реєстр не занесена, нічого. І тоді цей документ перетворюється просто на макулатуру. На жаль, тоді доводиться починати процедуру спочатку, заново платити гроші, заново чекати.
10: А чому настільки важливо вчасно переоформлювати спадщину? Чим ризикують люди, які відкладають це питання на роки?
11: Ці люди ризикують тим, що їхні нащадки, їхні діти, їхні онуки стикнуться потім з цією складною процедурою. Коли у вас є можливість зайнятися цим зараз, то краще це зробити.
10: Багато власників будують паркани, гаражі чи господарські споруди на око. Чому перед початком будівництва обов'язково потрібно перевірити межі земельної ділянки?
11: Тому що зачасту у всіх є сусіди. Вони бувають добрими, бувають, як ми знаємо, поганими. У нас уже є приклад поганого сусіда. Конфлікти між людьми виникають. І якщо ви будуєте на око, а особливо на межі, у вас є ризик того, що ви, так би мовити, залізете на ділянку сусіда. І якщо у сусідів вже є документи на землю, є кадастровий номер, який є в реєстрі, то у сусідів можуть бути повні підстави, щоб висунути до вас претензії.
10: І потім ось ці починаються історії, коли сусіди між собою судяться заради сантиметрів просто.
11: Так, так. Наші люди не те, що до сантиметрів, до міліметрів. Там, якщо посадили клумбочку свою, то будуть її захищати до останнього.
10: Ще одна поширена ситуація, коли люди купують земельну ділянку, довірившись словам продавця. Які документи потрібно перевірити ще до підписання договору?
11: Потрібно обов'язково перевіряти підставу, на якій ваш продавець набув у власність цей будинок, тому що будинок нерозривно пов'язаний з землею. І потрібно також вчитуватися в цій підставі. Це може бути там або договір купівлі-продажу, або договір міни, або договір дарування, або свідоцтво про право на спадщину, будь-що. В цьому документі може згадуватися державний акт. Державний акт на право приватної власності на землю або на земельну ділянку. Тоді вам потрібно попросити у продавця цей державний акт, щоб в подальшому у вас не було проблем з приватизацією.
10: Чому сьогодні вже недостатньо просто побачити державний акт? Що ще обов'язково потрібно перевірити покупцю?
11: Якщо ви бачите державний акт, ви можете навіть побачити в ньому кадастровий номер, дивлячись, якого року взірець цього державного акту. Але цей кадастровий номер необхідно перевірити в базі Державного земельного кадастру. Щоб це перевірити, приходьте на консультацію до нас, землевпорядник вам з радістю допоможе. І також важливий нюанс, чи ви бачите державний акт, чи ви не бачите державний акт. Ви в будь-якому разі маєте бачити підставу набуття у власність житлового будинку вашого продавця. Обов'язково перевірте, щоб у цієї підстави була реєстрація. Вона може бути або у вигляді витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або у вигляді штампу БТІ, якщо це більш старі документи, на звороті у вигляді штампу.
10: Та родичі домовляються між собою усно. Це ж наша сім'я, все буде добре. Чому у земельних питаннях такі домовленості можуть обернутися великими проблемами?
11: Як і з будь-якими документами, люди сьогодні дружать, завтра сваряться, післязавтра, це життя, помирають, народжуються.

0: вказаний, то знайти цей державний акт.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», в ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про землю, документи та поширені помилки, які можуть створити серйозні труднощі власникам нерухомості. У нашій студії Ольга Мосянс, засновниця землевпорядної компанії «Устрій». Знаєте, є речі, про які всі чули, але далеко не всі розуміють, наскільки вони важливі. Наприклад, кадастровий номер. Більшість людей стикається з цим поняттям лише тоді, коли потрібно оформлювати документи. Тож пропоную розібратися, що це таке і чому сьогодні без нього практично неможливо вирішити жодне земельне питання. Іноді причиною серйозних проблем стає навіть не відсутність документів, а одна літера, одне прізвище, одна цифра. І через це люди роками не можуть оформити спадщину, продати будинок чи навіть довести своє справу власності. Давай поговоримо про реальні історії. Чи є в тебе випадки, історія пов'язана з відсутністю літери або неправильної літери у прізвищі людини? Яка історія запам'яталася найбільш?
0: Мені найбільше запам'яталася історія замовниці на ім'я Наталя. Вона себе ідентифікувала як Наталя, але у неї в паспорті вказано так «Наталя», а в ідентифікаційному коді «Наталія». І вона навіть про це не знала. І ми, коли складали документацію, ми теж не знали, як правильно писати, тому що виходить, що в базі податкової за нею зафіксовано ім'я Наталія, а в паспортній базі Наталя. Тож людині довелося переробляти документи.
2: А наскільки часто одна помилка в написанні прізвища або імені стає причиною великих юридичних проблем?
0: Як правило, якщо в одних документах у вас одна літера, в інших документах інша літера, то в будь-якому разі вам доведеться йти в суд і доводити, що ви – це ви.
2: Здавалося б, мінімальна різниця – Наталія та Наталя. Чому для документів це має таке велике значення?
0: Тому що ім'я – це ідентифікатор людини. Ми ж не можемо приписати на іншу людину. Якщо вас звуть інакше, то вже ви – це не ви.
2: Ще одна історія – спадщина. Чи трапляється, що людям доводиться буквально відновлювати весь ланцюжок спадкоємців?
0: Доводиться відновлювати не зовсім людям, а нам з допомогою людей. Тобто просимо замовників пошукати документи, щоб відновити цей ланцюжок. Інколи буває так, що бабуся колись отримала по державному акту собі земельну ділянку, але не дооформила, успадкував потім, наприклад, її чоловік, потім успадкували діти, але теж не дооформили, і вже доводиться розбиратися онукам, а нам же ж треба зрозуміти, хто на якій підставі це все успадкував.
2: Ви працюєте іноді ніби справжні детективи.
0: Так.
2: Буває, що земельна ділянка має кількох власників. Чому іноді так складно об'єднати частки в один об'єкт?
0: Тому що ці частки оформлювалися в різний час, і ми знаємо, що треба зібрати всі частки в одиницю, тому що будинок – це єдине ціле, як і ділянка, яка прив'язана до будинку, теж єдине ціле. Старі документи частіше не містять інформацію про частки, а вказано лише, що спадкоємці порівну мають право на житловий будинок. Потім теж хтось дарує, хтось помирає, і ці частки дробляться, і потім дійсно сидиш, як в школі, з цими дробами, збираєш ту одиницю.
2: Мені здається, після таких історій починаєш зовсім інакше ставитися до документів. Бо це вже не просто папери, це історія людських сімей.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Давай пояснимо простими словами, що таке кадастровий номер.
0: Кадастровий номер – це як той самий ідентифікаційний код, тільки для вашої ділянки.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Певної адміністративно-територіальної одиниці, тобто це може бути місто Кривий Ріг або там територіальна громада Лозувацька, наприклад. Друга частина містить кадастрову зону, яка може бути пов'язана з районом, може бути пов'язана, а може бути і не пов'язана, тому що ці межі в межі районів, маю на увазі, в різний час змінювалися, і кадастровий номер є незмінним впродовж всього свого часу, тому не треба опиратися прям конкретно, прив'язуватись до району, але, ну, це я так для прикладу кажу. Потім кадастровий

0: кадастровий квартал. На кадастрові квартали умовно розбивають кадастрову зону. Ну, це те саме, що от в нашому розумінні квартал обмежений там дорогами. Інколи зона може бути не розділена на квартали. Тоді просто всі квартали матимуть 001 в своєму змісті. А уже останні 4 цифри – це унікальний номер вашої земельної ділянки в межах кварталу. Тобто до останніх 4 цифр у вас можуть бути сусіди з такими ж самими початками кадастрового номеру. Також кадастровий номер прив'язаний, крім того, що до місця розташування або до адреси, він також прив'язаний до цільового призначення, до відомостей про власника, про користувача, до відомостей про документацію, яка стала підставою формування земельної ділянки, до дати розроблення цієї документації, до розробника документації, до обмежень, до всього-всього-всього, що ми можемо побачити в кабінеті електронних сервісів Держгеокадастру.
1: Я так і зрозуміла, що кадастровий номер для земельної ділянки – це, як для нас, ідентифікаційний код.
0: Так.
1: Що означають цифри кадастрового номера? Ми зрозуміли. В яких ситуаціях людина обов'язково зіткнеться з необхідністю мати кадастровий номер?
0: Коли вона захоче вчинити будь-які нотаріальні дії, тобто продати, подарувати, успадкувати, прийняти в дар або обміняти.
1: А що буде, якщо земельна ділянка взагалі не має кадастрового номера?
0: Тоді, в принципі, за певних наявних у вас документів ви можете її продати, але тягар оформлення і приватизації вже ляже на вашого покупця.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Якщо у людини є державний акт, чи означає це автоматично, що кадастровий номер вже внесений до сучасного реєстру?
0: Ні, не означає. На жаль, автоматично не перенесли.
1: Як людина може самостійно перевірити, чи все гаразд з її земельною ділянкою?
0: Тут я маю розказати про публічну кадастрову карту, яка наразі не є публічною. Раніше люди могли самостійно це перевірити, а зараз, у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, ці реєстри стали закритими. Доступ до них є в сертифікованих осіб, таких як інженери-землевпорядники, інженери-геодезисти. Ви приходите до нас, і ми з радістю вам допоможемо.
1: Я нагадую, що Ольга – це засновниця землевпорядної компанії «Устрій». Компанія займається присвоєнням кадастрових номерів, оформлення спадщини на землю, внесення змін до кадастру у Кривому Розі та Дніпропетровській області. Просто, зрозуміло та без зайвих клопотів.
0: Ми можемо по запиту людини ввести її кадастровий номер, наприклад, переписати з її документів і отримати таку інформацію з Державного земельного кадастру про земельну ділянку і надати людині.
1: Документи, реєстри, кадастрові номери звучить досить офіційно. Але насправді за всім цим стоїть одне просте бажання кожної людини – бути впевненою, що її майно юридично захищене. І саме тому я хочу поставити ще кілька дуже практичних запитань. Коли, на твою думку, уже не варто відкладати звернення до землевпорядника?
0: Насправді, якщо ви не впевнені в своїх документах, то в будь-якому разі краще прийти, проконсультуватися, підстрахуватися для себе, якщо будь-яка невпевненість у вас є. Тому що це все доволі складна справа, краще її довірити спеціалістам, щоб принаймні ми подивилися, сказали, так, у вас все гаразд, або ой, вам тут треба зайнятися.
1: Перед якими життєвими подіями ти радиш обов'язково перевірити всі документи?
0: Перед купівлею, продажем, даруванням, прийманням в дар, успадкуванням, підготовкою до спадщини, обміном.
1: А також перед будівництвом.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Програма є відновлення.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Що має бути земельна ділянка, якщо у вас не квартира в багатоквартирному житловому будинку, а будівля, яка безпосередньо на землі, то без кадастрового номеру у вас безсумнівно виникнуть труднощі з отриманням компенсації.
1: Яку б одну головну пораду ти б хотіла залишити сьогодні всім власникам земельних ділянок?
0: Перевіряйте свої документи.
1: Сьогодні ми багато говорили про проблеми. Але ж головне не лише знати про них, головне розуміти, куди звернутися, якщо виникли запитання. Тож давай розкажемо нашим слухачам, у яких питаннях сьогодні допомагає компанія «Устрій». Які послуги сьогодні надає ваша компанія?
0: Наша компанія займається допомогою у присвоєнні кадастрових номерів, оформлення спадщини на землю, внесення змін до кадастру у Кривому Розі та Дніпропетровській області.
1: А хто найчастіше звертається до вас по допомогу?
0: Найрізноманітніші люди з питанням правильності оформлення документів стикаються зазвичай люди більш старші, але буває так, що їм уже складно цим займатися, тоді вони доручають своїм дітям або своїм онукам, тому люди різного віку, різної статі, весь наш народ.
1: Ти розповідала, що плануєш розширювати роботу не лише у Кривому Розі, а й у Криворізькому районі. Над чим сьогодні працює компанія?
0: Сьогодні компанія переважно працює з приватним сектором.
1: Де вас можуть знайти наші слухачі? Можеш, будь ласка, сказати ваш сайт, соцмережі?
0: Так, звичайно. Ми присутні як і фізично, так і в інтернеті. Фізично ми знаходимось по вулиці Мистецькій, 1. Сайт наш називається ustrii.com.ua. Але, в принципі, якщо ви напишете в гуглі кадастровий номер Кривий Ріг, ви швидко нас знайдете. Також ми присутні в інстаграмі і на фейсбуці як ustrii.kr. І за номером телефону 068-333-1991.
1: І на завершення, наша традиційна рубрика «Поради експерта». Якщо слухач запам'ятає після цієї розмови лише одну твою пораду, якою вона має бути?
0: Звертайтеся до спеціалістів.
1: І перевіряйте документи.
0: Так, і перевіряйте документи.
1: Олю, дякую щиро за цю розмову. Сьогодні ми говорили не лише про землю чи документи. Ми говорили про відповідальність, уважність і впевненість у завтрашньому дні. Адже іноді одна вчасна консультація допомагає уникнути місяців переживань, судових процесів і зайвих витрат. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ольга Мосьонс, засновниця землевпорядної компанії «Устрій». З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». До нових зустрічей.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: тебе ніч від неї.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершили масштабний проєкт із розширення можливостей дитячого садка номер 111 у мікрорайоні «Дружба». Завдяки новому укриттю заклад отримав ще 50 додаткових місць для вихованців, як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для реалізації проєкту приміщення укриття поглибили майже на метр, провели бетонування, облаштували сучасні системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та опалення. Простір також обладнали дитячими меблями, навчальними та ігровими зонами. Садок став повністю енергонезалежним. Тут встановили інвертори та три генератори, один із яких забезпечує роботу харчоблоку. Наразі у закладах освіти Кривого Рогу функціонує 221 укриття та три підземні школи, розраховані на понад 43 тисячі місць. Дитячі садки міста можуть прийняти майже 7 тисяч дітей. Робота зі створення нових безпечних місць у дошкільних закладах триватиме й надалі, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Радіо Кривбас.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Спробуй хоч раз потихеньки. Серед буднів я на мілені.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Кабінет міністрів оновив порядок забезпечення службовим житлом медичних працівників, які працюють у сільській місцевості та прифронтових територіях, повідомляє Кривбас онлайн. Зміни передбачають спрощення умов для окремих регіонів, скорочення терміну розміщення вакансій, а також нові правила щодо площі житла. Відтепер службове житло зможуть отримати медики, які працевлаштовуються в населених пунктах Миколаївської області. Для працівників комунальних медзакладів Херсонщини запровадили окремі умови. Для них не діятимуть вимоги щодо тривалості розміщення вакансій та стажу роботи. Також скасовано обмеження для медиків, які мають власне житло, і воно було зруйновано внаслідок бойових дій або перебуває на тимчасово окупованій території. Оновлені правила мають сприяти залученню медичних працівників до роботи у віддалених і прифронтових громадах та покращити доступність медичної допомоги для місцевих жителів. Із 30 червня набули чинності нові правила технічного обстеження вантажних вагонів, строк експлуатації яких завершився. Відтепер ремонт таких вагонів можуть виконувати лише сертифіковані вагоноремонтні підприємства. А кожне технічне рішення має підтверджуватися окремим сертифікатом відповідності. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що нові вимоги мають забезпечити прозорі правила роботи на ринку, чесну конкуренцію та належну якість ремонту відповідно до вимог безпеки. Перелік підприємств, які мають право виконувати такі роботи, вже сформовано. Працівникам районних державних адміністрацій планують підвищити зарплати. Такі зміни уряд має врахувати під час підготовки державного бюджету на наступний рік, повідомляє «Укрінформ». Також планується оновити організаційну структуру районних держадміністрацій, оскільки в умовах воєнного стану частина їхніх функцій дублює повноваження військових адміністрацій. У Міністерстві розвитку вже провели аудит роботи районних адміністрацій.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Служба безпеки України попереджає про нову схему, яку використовують російські спецслужби для вербування українців. Зловмисники представляються співробітниками правоохоронних органів, залякують вигаданими кримінальними справами та намагаються змусити людей виконувати злочинні завдання, повідомляє Кривбас онлайн. За даними СБУ, шахраї телефонують або пишуть у месенджерах, насилають підроблені повістки та шантажують нібито відкритими кримінальними провадженнями. Після цього пропонують вирішити проблему в обмін на виконання їхніх вимог або переказ коштів. Громадян можуть схиляти до підпалів, диверсій, стеження, перевезення підозрілих пакунків чи інших протиправних дій. Українців закликають бути пильними та повідомляти про підозрілі контакти через офіційні канали Служби безпеки України. В Сумському районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж третього резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. У Кривому Розі триває літня оздоровча кампанія для дітей, попри умови воєнного стану. У заміському таборі завершилася друга зміна, під час якої відпочили понад 200 дітей. І як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, вже понад 400 дітей криворізьких військовослужбовців безкоштовно відпочили цього літа у нашому заміському таборі у лісі. Але наступні зміни чекають ще на 600 дітей, повідомив Олександр Вілкул. У програмі відпочинку – спортивні активності, творчі майстер-класи, квести та психологічна підтримка. Особливу увагу приділяють безпеці. Табір обладнано укриттями, і персонал працює з урахуванням вимог воєнного часу. Безкоштовний відпочинок організовано для дітей військовослужбовців, загиблих захисників, зниклих безвісті, полонених, а також родин, які постраждали внаслідок війни. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів Криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершили масштабний проєкт із розширення можливостей дитячого садка номер 111 у мікрорайоні Дружба. Завдяки новому укриттю заклад отримав ще 50 додаткових місць для вихованців, як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для реалізації проєкту приміщення укриття поглибили майже на метр, провели бетонування, облаштували сучасні системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та опалення. Простір також обладнали дитячими меблями, навчальними та ігровими зонами. Садок став повністю енергонезалежним. Тут встановили інвертори та три генератори, один із яких забезпечує роботу харчоблоку. Наразі у закладах освіти Кривого Рогу функціонує 221 укриття та три підземні школи, розраховані на понад 43 тисячі місць. Дитячі садки міста можуть прийняти майже 7 тисяч дітей. Робота зі створення нових безпечних місць у дошкільних закладах триватиме й надалі, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача! Здорова чистота! Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
2: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Моє почуття, як сліпий марафон. Я біжу вперед, закриваючи очі. Надію, все був не сон.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України повідомила про нові удари безпілотниками по російських військових аеродромах Саки та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів із бойовою авіацією, а також пошкоджено або знищені щонайменше 7 літаків. На аеродромі Гвардійське дрони влучили у 2 ангари, де зберігалися безпілотники типу «Шахет» та авіаційне обладнання. У Службі безпеки зазначають, що ці об'єкти є ключовими базами російської тактичної авіації, яка використовується для ударів по території України. В Міністерстві енергетики повідомили, що впродовж червня українські енергетики відновили електропостачання майже для 4 мільйонів споживачів, які залишилися без світла через російські обстріли та бойові дії. Найбільший обсяг аварійно-відновлювальних робіт виконали у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях, а також у Києві. Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, фахівці продовжують оперативно ремонтувати пошкоджені мережі та повертати електропостачання споживачам. Загалом від початку 2026 року світло вже відновили для понад 22 мільйонів абонентів, які були знеструмлені внаслідок російської агресії. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці підпалу технологічного цеху на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу. За даними слідства, він мав інсценувати коротке замикання, щоб пожежа виглядала як технічна аварія. За інформацією СБУ, підозрюваний влаштувався на підприємство різноробочим, а його дії координували через брата, який, за версією слідства, співпрацює з російськими спецслужбами. Чоловіку повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, справу перед до суду. Його брату оголосили заочну підозру. За інкримінованою статтею їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Країни НАТО продовжують обговорення спільної заяви до саміту в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня. Серед питань, що залишаються неузгодженими, довгострокова підтримка України та розвиток військової паливної інфраструктури на східному фланзі Альянсу. Зазначається, дискусії стосуватимуться формату майбутньої фінансової та оборонної допомоги Україні, а також розширення системи паливних трубопроводів для посилення військової логістики. У НАТО наголошують, що саміт має підтвердити подальшу підтримку України та допомогти забезпечити її нагальні оборонні потреби. Водночас остаточний текст підсумкової заяви ще погоджується між союзниками. Україна передала країнам-партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів, виявлених у російських ракетах і безпілотників, щоб допомогти встановити канали їхнього постачання до Росії. За інформацією уповноваженого президента з питань санкційної політики, ці дані передані урядом і виробникам для відстеження ланцюгів постачання та посилення контролю за обходом санкцій. Також зазначається, що сучасне російське озброєння, зокрема крилаті та балістичні ракети, досі критично залежить від іноземної електроніки. Основним шляхом надходження таких компонентів залишається реекспорт через треті країни, насамперед держави Центральної Азії та Близького Сходу. У морозі з 6 до 14 липня тимчасово змінять маршрут автобуса номер 8 через ремонт теплових мереж на вулиці Володимира Зінченка, повідомляє Кривбас Онлайн. Роботи проводитимуть у межах підготовки до опалювального сезону. На цей період автобус курсуватиме в об'їзд через провулок Бульварний. Також тимчасово не працюватимуть зупинки автошкола 1 в обох напрямках і вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Після завершення ремонту автобус повернеться до звичного маршруту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний – до 7 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
5: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
0: Реклама на радіо Кривбас. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
6: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
7: Вітаю.
6: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
7: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
7: Драма.
6: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
7: Мовчати на сцені.
6: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
7: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
6: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
7: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
6: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
7: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
6: Чи так. Все здалося?
7: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
6: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
7: Реакції глядачів?
6: Так.
7: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль, більше емоцій і більше сенсу.
6: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
7: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
6: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
7: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
6: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
7: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали через етюди, ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
6: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
7: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, 2 в 1, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір, така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки, ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу Акакій. Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
8: Тобто світогляд повністю перевертає.
7: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти зануришся у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій, та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
8: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
7: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
8: Круто.
7: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи, ми даємо. Так, це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності, і я зі сценічної мови, і навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
8: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
7: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики. Це Іванова Олена. Викладач із

0: хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, ну,
1: згодна.
0: З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер, деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є дві мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають «Левенят». Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
1: Молодці.
0: Да, да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати

0: Хем левенята. Знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні сценічна мова ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно. Але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають. Вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі, музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
1: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
1: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на
2: увага! Ще триває сезон. Повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: На першому міському телеканалі. До зустрічі!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: це на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Зоє, абре лос окос. Абре, ти корасон.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Безпілотних систем уразили низку військових об'єктів Криму. У ніч на 3 липня українські військові завдали ударів по 48 цілях в оперативній глибині противника, повідомляє «Укрінформ». Серед них 9 електропідстанцій на тимчасово окупованому Кримському півострові та газова компресорна станція. Також, за повідомленнями сил безпілотних систем, було уражено російський зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2» на Запорізькому напрямку. Операція, за інформацією командування, була спрямована на об'єкти, що забезпечують військову інфраструктуру окупаційних сил. Міністерство соціальної політики у співпраці з Німеччиною офіційно запустило цифрову платформу «Додому». Вона покликана допомогти українцям, які перебувають за кордоном, отримати інформацію про повернення в Україну та подальшу адаптацію. Про це повідомили у міністерстві. На платформі зібрані відомстві про оформлення документів, пошук житла, працевлаштування, навчання, державні сервіси та програми підтримки. Також користувачі можуть дізнатися про можливості, які пропонують різні громади. Ресурс уже працював у тестовому режимі, а його створення стало частиною міжнародного проєкту, що реалізується за підтримки уряду Німеччини. Міністерство оборони України розширило можливості цифрового маркетплейса Dot Chain Defense, запустивши функцію «Конструктор дронів». Про це повідомили у відомстві. Відтепер військові можуть ще під час замовлення самостійно обирати комплектацію безпілотника відповідно до конкретних бойових завдань. Зокрема, доступний вибір – рами, двигуна, камери, акумулятора, системи керування та інших компонентів. Це дає змогу отримувати безпілотники повністю готові до використання без додаткового доопрацювання у підрозділах. Після підтвердження замовлення техніку напряму доставляють військовим, а Агенція оборонних закупівель контролює логістику та розрахунки. До співпраці також запрошують українських виробників безпілотних систем. Батьки першокласників почнуть отримувати державну допомогу наприкінці липня. Кошти в межах нової програми підтримки зараховуватимуть на універсальну дію картку наприкінці липня, на початку серпня, щоб сім'ї встигли підготувати дітей до навчального року, повідомляє Інтерфакс Україна. Після 10 липня, коли заклади освіти передадуть дані про зарахованих першокласників, батьки отримають у застосунку «Дія» повідомлення із можливістю подати заявку на виплату. Після оформлення заявки кошти будуть зараховані на універсальну дію картку. У Кривому Розі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та три генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. На маршрути вийшов уже 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Такі машини курсуватимуть не лише між мікрорайоном Східний і станцією Смичка, а й на маршруті номер 6, який сполучає залізничний вокзал Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його відкрили після припинення роботи приватного автобусного маршруту через нестачу водіїв. Гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі у межах програми модернізації комунального транспорту. Від початку повномасштабної війни місто також придбало 10 нових автобусів, капітально оновило 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Водночас для мешканців зберігається безоплатний проїзд у комунальному транспорті. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі 4 липня протягом...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: До +26, увечері до +22 градусів. Вітер північно-західний. До 7 метрів за секунду.
1: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
1: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала $334 мільйони і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і Сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994
0: році. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Жанна Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надових об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно на віки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бесон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Емі. А наразі готуються другий та третій сезони. Шогун показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця драйвова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама.
4: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
5: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершили масштабний проєкт із розширення можливостей дитячого садка номер 111 у мікрорайоні Дружба. Завдяки новому укриттю заклад отримав 50 додаткових місць для вихованців, як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для реалізації проєкту приміщення укриття поглибили майже на метр. Провели бетонування.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Садок став повністю енергонезалежним. Тут встановили

0: реактори та 3 генератори, один із яких забезпечує роботу харчоблоку. Наразі у закладах освіти Кривого Рогу функціонує 221 укриття та 3 підземні школи, розраховані на понад 43 тисячі місць. Дитячі садки міста можуть прийняти майже 7 тисяч дітей. Робота зі створення нових безпечних місць у дошкільних закладах триватиме й надалі, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час. Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
2: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі «один розділ і спати». Потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світлішає, будильник ось-ось задзвонить, а ви сидите з книгою і думаєте: ну все, тепер точно дочитаю. Саме про такі історії сьогодні й поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон, про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка, і це важливо для фанатів, бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисурувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий феномен, поступово перетворюється на великий екранний проєкт. І, здається, фанати вже готуються не просто дивитися серіал, а дуже прискіпливо перевіряти кожну деталь. За інформацією офіційного сайту Ребекки Ярос, у листопаді 2026 року має вийти її нова книга «Peculiar Stars». Українською назву можна перекладати як «Дивні зірки». Це буде окрема історія не з циклу «Imperial», але сама новина ще раз показує, наскільки активною залишається авторка після успіху «Четвертого крила». Інколи одна книга робить письменника відомим, але справжній виклик починається потім, тому що кожна наступна історія має довести – успіх був не випадковим. Як повідомляє The Bookseller, у 2026 році BookTok продовжує сильно впливати на читацькі тренди. І романтичне фентезі все ще залишається одним із найпомітніших жанрів у цій спільноті. Читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу, вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
1: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: «Четверте крило» Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. Бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. Вайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів. І там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша. Не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом. Спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менше, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть «це не для тебе», «ти не витримаєш», «ти слабка», а потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. «Четверте крило» читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху. Кожен розділ підкидає нову небезпеку. Кожна сцена відкриває ще одну грань героїв. І кожна відповідь породжує нові запитання. Це саме той випадок, коли кажеш собі «ще один розділ». А потім розумієш, що вже давно ніч. Якщо ви любите фентезі з сильними героїнями, драконами, небезпекою, напругою і романтикою, яка теж має свої ризики, ця книга може дуже швидко зайняти місце у вашому списку улюблених. Але попереджаю чесно, починати її краще не перед сном, бо є велика ймовірність, що сон сьогодні програє.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить – це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
1: Знято за мотивами.
2: Той, що біжить лабіринтом. Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера «Той, що біжить лабіринтом». Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючі спецефекти. І це спрацювало. Але багато читачів усе ж вважають, що саме книга дозволяє краще зрозуміти персонажів і відчути той постійний страх невідомості, який неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
1: Історія написана життям.
2: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів. Ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі: «Я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Асистентка лиходія Ганна Ніколь Майер. Якщо вам хочеться фентезі з гумором, харизматичними героями і зовсім не банальним поглядом на добро і зло, ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. Божественні суперники Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після фіналу. Жовтолика. Ребекка Кван. Гострий роман про літературний світ, популярність і ціну чужого успіху. Це одна з тих книг, які змушують не лише стежити за сюжетом, а й сперечатися із самим собою про моральність вибору. «Я бачу вас, цікавить пітьма» Іларіон Павлюк. Один із найгучніших сучасних українських романів останніх років. Напружена атмосфера, психологічна глибина і майстерно побудована інтрига роблять його книгою, від якої справді важко відірватися. «Незриме життя» Адді Лярю. Вікторія Шваб. Роман про пам'ять, час і бажання залишити після себе слід у світі. Це дуже красива, атмосферна історія, яка поступово закохує в себе і ще довго живе у думках після останньої сторінки.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ніби прощаєшся зі старими друзями. І хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають. Які змушують читати до світанку. Які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Кабінет міністрів оновив порядок забезпечення службовим житлом медичних працівників, які працюють у сільській місцевості та прифронтових територіях, повідомляє Кривбас онлайн. Зміни передбачають спрощення умов для окремих регіонів, скорочення терміну розміщення вакансій, а також нові правила щодо площі житла. Відтепер службове житло зможуть отримати медики, які працевлаштовуються в населених пунктах Миколаївської області. Для працівників комунальних медзакладів Херсонщини запровадили окремі умови. Для них не діятимуть вимоги щодо тривалості розміщення вакансій та стажу роботи. Також скасовано обмеження для медиків, які мають власне житло, і воно було зруйновано внаслідок бойових дій або перебуває на тимчасово окупованій території. Оновлені правила мають сприяти залученню медичних працівників до роботи у віддалених і прифронтових громадах та покращити доступність медичної допомоги для місцевих жителів. Із 30 червня набули чинності нові правила технічного обстеження вантажних вагонів, строк експлуатації яких завершився. Відтепер ремонт таких вагонів можуть виконувати лише сертифіковані вагоноремонтні підприємства. А кожне технічне рішення має підтверджуватися окремим сертифікатом відповідності. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що нові вимоги мають забезпечити прозорі правила роботи на ринку, чесну конкуренцію та належну якість ремонту відповідно до вимог безпеки. Перелік підприємств, які мають право виконувати такі роботи, вже сформовано. Працівникам районних державних адміністрацій планують підвищити зарплати. Такі зміни уряд має врахувати під час підготовки державного бюджету на наступний рік, повідомляє «Укрінформ». Також планується оновити організаційну структуру районних держадміністрацій, оскільки в умовах воєнного стану частина їхніх функцій дублює повноваження військових адміністрацій. У Міністерстві розвитку вже провели аудит роботи районних адміністрацій, підготували пропозиції щодо оптимізації їхньої діяльності та працюють над доопрацюванням відповідного проєкту рішення. Служба безпеки України попереджає про нову схему, яку використовують російські спецслужби для вербування українців. Зловмисники представляються співробітниками правоохоронних органів, залякують вигаданими кримінальними справами та намагаються змусити людей виконувати злочинні завдання, повідомляє Кривбас онлайн. За даними СБУ, шахраї телефонують або пишуть у месенджерах, насилають підроблені повістки та шантажують нібито відкритими кримінальними провадженнями. Після цього пропонують вирішити проблему в обмін на виконання їхніх вимог або переказ коштів. Громадян можуть схиляти до підпалів, диверсій, стеження, перевезення підозрілих пакунків чи інших протиправних дій. Українців закликають бути пильними та повідомляти про підозрілі контакти через офіційні канали Служби безпеки України. У районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж третього резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. У морозі триває літня оздоровча кампанія для дітей, попри умови воєнного стану. У заміському таборі завершилася друга зміна, під час якої відпочили понад 200 дітей. І як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, вже понад 400 дітей криворізьких військовослужбовців безкоштовно відпочили цього літа у нашому заміському таборі у лісі. Але наступні зміни чекають ще на 600 дітей, повідомив Олександр Вілкул. У програмі відпочинку – спортивні активності, творчі майстер-класи, квести та психологічні. Логічна підтримка. Особливу увагу приділяють безпеці. Табір обладнано укриттями і персонал працює з урахуванням вимог воєнного часу. Безкоштовний відпочинок організовано для дітей військовослужбовців, загиблих захисників, зниклих безвісті, полонених, а також родин, які постраждали внаслідок війни. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний – до 7 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
5: Вітаю. Дякую за запрошення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталя, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
5: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
4: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
5: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення. Діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше. Діти, які мають дефіцит уваги. Також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
4: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті? Саме таких.
5: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
4: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
5: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
4: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
5: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху – сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
4: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
5: В нашому закладі він звичайний такий, як і в
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Ціна робота, яка в нашому закладі, проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що, відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття. І виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
5: Зазвичай в спеціальних закладах вже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
4: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
5: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати. Деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо, результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають в нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціальне побутове орієнтування, у нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
4: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
5: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. Не читає, але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звукової мови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним результатом своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
4: Це дійсно мотивує, так?
5: Мотивує, так.
4: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
5: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас, після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
4: А як відбувається оцінка потреб дитини?
5: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
4: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
5: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту Криворізькому.
4: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
5: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторно-сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
4: А як діти адаптуються до нового середовища?
5: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в любе місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова адаптуються, адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
4: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
5: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
4: А які методики використовуєте у навчанні?
5: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні і підходи в роботі з дітьми. Їх можна, мовно, поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашою категорією дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування, структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
4: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
5: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталія Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
5: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так? Дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття від заперечення до прийняття 5 стадій і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
4: І тут головне вчасно це
5: так.
4: Почати.
5: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
4: Які помилки найчастіше роблять батьки?
5: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Щось робити, навіть робити якісь помилки. Ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
4: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
5: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей зраз, воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, щоб давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
5: Треба розуміти, саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодить, тобто не перевантажувати дитину. Все має бути в міру.
4: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
5: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
4: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
5: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, якою вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
4: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
5: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову-таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно не від чого. Це просто розмова так, як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
4: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
5: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку. І там варто говорити. Так, дитина може про це знати. У нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм. І вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина. Да.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: В цьому ж самому класі. Вона більш складний, в неї розвиток, більш складний аутизм. Тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
4: А як реагувати на складну поведінку дитини?
5: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
4: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
5: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що в школу дитина прийшла, чи в садочок і пішла, а весь остальний

0: місці з іншими людьми, от тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
1: Дійсно, так комплексно.
0: Комплексно, тільки комплексно.
1: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
0: Так, у нас в місті є батьківські спільноти, і ми з ними підтримуємо зв'язок.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як уникнути ізоляції сім'ї?
0: Ну, знову таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любити їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна, і громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях, і вже їм стане тоді легше.
1: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
0: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція, ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків, особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
1: Так, вони в однаковій ситуації.
0: В однаковій ситуації, так.
1: І дійсно, це ефективний такий метод роботи з батьками.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
0: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно, його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
1: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
0: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
1: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
0: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли, проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
1: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
0: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
1: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовища?
0: Сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться.

0: Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
1: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
0: Так.
1: А що ще, що ви могли б сказати?
0: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
0: так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
0: Ну, знаєте, на це питання, напевно, краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
0: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображає її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі. Коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки. Тут важливо, щоб своєю поведінкою показували педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
0: Ну, напевно, набратися терпіння. Не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні, незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
0: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини. Щоб вони любили її такою, якою вона є. Щоб вони вірили в цю свою дитину. Щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась. Але не перевантажували, не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
0: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторюю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися?
0: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
0: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
1: Можливо, покращити.
0: Можливо, покращити. Я скажу на прикладі нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять, я оце читала, це я знаю, це я вже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися, вчитися.
1: А про що ви мрієте як керівник закладу?
0: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо... вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
1: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на Радіо Кривбас.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України повідомила про нові удари безпілотниками по російських військових аеродромах Саки та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів із бойовою авіацією, а також пошкоджено або знищені щонайменше 7 літаків. На аеродромі Гвардійське дрони влучили у 2 ангари, де зберігалися безпілотники типу «Шахет» та авіаційне обладнання. У Службі безпеки зазначають, що ці об'єкти є ключовими базами російської тактичної авіації, яка використовується для ударів по території України. У Міністерстві енергетики повідомили, що впродовж червня українські енергетики відновили електропостачання майже для 4 мільйонів споживачів, які залишилися без світла через російські обстріли та бойові дії. Найбільший обсяг аварійно-відновлювальних робіт виконали у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях, а також у Києві. Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, фахівці продовжують оперативно ремонтувати пошкоджені мережі та повертати електропостачання споживачам. Загалом від початку 2026 року світло вже відновили для понад 22 мільйонів абонентів, які були знеструмлені внаслідок російської агресії. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці підпалу технологічного цеху на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу. За даними слідства, він мав інсценувати коротке замикання, щоб пожежа виглядала як технічна аварія. За інформацією СБУ, підозрюваний влаштувався на підприємство різноробочим, а його дії координували через брата, який, за версією слідства, співпрацює з російськими спецслужбами. Чоловіку повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, справу перед до суду. Його брату оголосили заочну підозру. За інкримінованою статтею їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Країни НАТО продовжують обговорення спільної заяви до саміту в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня. Серед питань, що залишаються неузгодженими – довгострокова підтримка України та розвиток військової паливної інфраструктури на східному фланзі Альянсу. Зазначається, дискусії стосуватимуться формату майбутньої фінансової та оборонної допомоги Україні, а також розширення системи паливних трубопроводів для посилення військової логістики. У НАТО наголошують, що саміт має підтвердити подальшу підтримку України та допомогти забезпечити її нагальні оборонні потреби. Водночас остаточний текст підсумкової заяви ще погоджується між союзниками. Україна передала країнам-партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів, виявлених у російських ракетах і безпілотників, щоб допомогти встановити канали їхнього постачання до Росії. За інформацією уповноваженого президента з питань санкційної політики, ці дані передані урядом і виробникам для відстеження ланцюгів постачання та посилення контролю за обходом санкцій. Також зазначається, що сучасне російське озброєння, зокрема крилаті та балістичні ракети, досі критично залежить від іноземної електроніки. Основним шляхом надходження таких компонентів залишається реекспорт через треті країни, насамперед держави Центральної Азії та Близького Сходу. В Кривому Розі з 6 до 14 липня тимчасово змінять маршрут автобуса номер 8 через ремонт теплових мереж на вулиці Володимира Зінченка, повідомляє Кривбас онлайн. Роботи проводитимуть у межах підготовки до опалювального сезону. На цей період автобус курсуватиме в об'їзд через провулок Бульварний. Також тимчасово не працюватимуть зупинки автошкола 1 в обох напрямках і вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Після завершення ремонту автобус повернеться до звичного маршруту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний – до 7 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото-програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного. Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд Denza на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечених покупців стане електричний спорткар Denza Z, який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінді. А перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна фішка новинки – феноменальна надшвидка зарядка та божевільна потужність, яка за попередніми даними сягне в космічних 1600 кінських сил. Євросоюз готує нові мита для китайського автопрому. Під прицілом опинилися плагін-гібриди, які стрімко завойовують європейський ринок. У самому Китаї бум електрифікації. Майже дві третини куплених там нових авто – це моделі з розеткою. Величезні масштаби виробництва та субсидії обвалили собівартість машин до мінімуму. Оскільки минулорічні мита на чисті електрокари Skyner подіяли лише частково, Брюссель вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева, або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією «Б». Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ-машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та комерційний транспорт, які найбільше руйнують покриття. Логіка проста – хто сильніше навантажує трасу, той більше платить за її ремонт. Замість застарілих шлагбаумів та каз у Кабміні обіцяють впровадити сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут Ковель-Ягодин.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент для сучасних суперкарів. Не перемикайтеся!
0: Автоісторія.
1: Початок 40-х років 20-го століття. Світ охоплений полум'ям найжорстокішої війни в історії. Американська армія терміново потребує легкого, витривалого і абсолютно всепрохідного розвідника. На заклик відгукуються інженери, які за лічені тижні створюють утилітарне диво на ім'я Віліс Ембі. Згодом подарує світові нове прозивне ім'я, яке знає кожен – джип. Він не мав жодних натяків на комфорт. Двері заміняли прості вирізи в кузові, лобове скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди зберегли свої генетичні ознаки. Круглі фари, фірмову решітку радіатора з сімома вертикальними прорізами та нестримну жагу до підкорення бездоріжжя. Джип залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємо!

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Безпілотних систем уразили низку військових об'єктів Криму. У ніч на 3 липня українські військові завдали ударів по 48 цілях в оперативній глибині противника, повідомляє «Укрінформ». Серед них 9 електропідстанцій на тимчасово окупованому Кримському півострові та газова компресорна станція. Також, за повідомленнями сил безпілотних систем, було уражено російський зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2» на Запорізькому напрямку. Операція, за інформацією командування, була спрямована на об'єкти, що забезпечують військову інфраструктуру окупаційних сил. Міністерство соціальної політики у співпраці з Німеччиною офіційно запустило цифрову платформу «Додому». Вона покликана допомогти українцям, які перебувають за кордоном, отримати інформацію про повернення в Україну та подальшу адаптацію. Про це повідомили у міністерстві. На платформі зібрані відомстві про оформлення документів, пошук житла, працевлаштування, навчання, державні сервіси та програми підтримки. Також користувачі можуть дізнатися про можливості, які пропонують різні громади. Ресурс уже працював у тестовому режимі, а його створення стало частиною міжнародного проєкту, що реалізується за підтримки уряду Німеччини. Міністерство оборони України розширило можливості цифрового маркетплейса Dot Chain Defense, запустивши функцію «Конструктор дронів». Про це повідомили у відомстві. Відтепер військові можуть ще під час замовлення самостійно обирати комплектацію безпілотника відповідно до конкретних бойових завдань. Зокрема, доступний вибір – рами, двигуна, камери, акумулятора, системи керування та інших компонентів. Це дає змогу отримувати безпілотники повністю готові до використання без додаткового доопрацювання у підрозділах. Після підтвердження замовлення техніку напряму доставляють військовим, а Агенція оборонних закупівель контролює логістику та розрахунки. До співпраці також запрошують українських виробників безпілотних систем. Батьки першокласників почнуть отримувати державну допомогу наприкінці липня. Кошти в межах нової програми підтримки зараховуватимуть на універсальну дію картку наприкінці липня, на початку серпня, щоб сім'ї встигли підготувати дітей до навчального року, повідомляє Інтерфакс Україна. Після 10 липня, коли заклади освіти передадуть дані про зарахованих першокласників, батьки отримають у застосунку «Дія» повідомлення із можливістю подати заявку на виплату. Після оформлення заявки кошти будуть зараховані на універсальну дію картку. У Кривому Розі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та 3 генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. На маршрути вийшов уже 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Такі машини курсуватимуть не лише між мікрорайоном Східний і станцією Смичка, а й на маршруті номер 6, який сполучає залізничний вокзал Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його відкрили після припинення роботи приватного автобусного маршруту через нестачу водіїв. Гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі у межах програми модернізації комунального транспорту. Від початку повномасштабної війни місто також придбало 10 нових автобусів, капітально оновило 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Водночас для мешканців зберігається безоплатний проїзд у комунальному транспорті. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до +20, у день до +26, увечері до +22 градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надових об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми

0: відкладаємо свої мрії на потім. Коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей, про історії, що надихають на зміни, про мрії, які не мають віку. І про те, чому іноді одна прочитана книга може стати початком нового розділу нашого життя. Тож, відкриваємо нову сторінку.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: За інформацією книжкового медіа «Читомо», частка українців, які читають щонайменше одну книгу на рік, за останні 4 роки зросла до 80%. Це свідчить про те, що попри всі виклики, українці дедалі частіше знаходять час для читання і повертають книжці важливе місце у своєму житті. Як повідомляє Український інститут книги, триває програма Translate Ukraine 2026, яка допомагає іноземним видавництвам перекладати українську літературу різними мовами світу. Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією «Читомо», у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Чонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують, навіть після складних часів життя продовжується.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є книги, які захоплюють пригодами, є ті, що дивують несподіваними фіналами, а є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
1: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: «День, що навчив мене жити» Лоран Гонель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гунеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки незнайомка звертає його увагу на лінію долі на долоні і робить тривожне передбачення. З цього моменту звичний світ починає змінюватися. Не тому, що навколо відбуваються якісь фантастичні події, а тому, що змінюється погляд людини на власне життя. Лоран Гунель не пише детектив, не створює драму. Він запрошує читача до дуже особистої розмови. Про страх, про вибір, про час. І про те, як часто ми відкладаємо життя на завтра, навіть не замислюючись, скільки тих завтра у нас ще буде. У цій книзі немає гучних сюжетних поворотів. Її сила в іншому. Вона дуже непомітно починає ставити запитання. Чи справді ми живемо так, як хочемо? Коли востаннє робили щось вперше? Кому давно хотіли сказати важливі слова? І що заважає зробити це сьогодні? Це одна з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе на думці, що вже не читаєш лише про героя, ти починаєш думати про себе. І, мабуть, саме в цьому полягає талант Лорана Гунеля. Він не змушує змінювати життя, він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день – не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію. Вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя – А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
1: Знято за мотивами.
0: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхненний. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, він вирушає на зустріч пригодам. Подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей. І поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестаєш боятися. Цікаво, що між книгою та фільмом існує дуже велика різниця. Оповідання Джеймса Тербера іронічне, коротке і більш зосереджена на внутрішньому світі героя. Фільм же перетворився на справжній гімн мріям, подорожам і сміливості змінювати власне життя. І знаєте, іноді саме такі екранізації доводять, що книга і кіно можуть не повторювати одна одну. Вони можуть надихати по-різному. І саме тому варто познайомитися з обома.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді ми думаємо, що вже запізно. Запізно починати нову справу, запізно здійснювати дитячі мрії, запізно змінювати життя. Але історія, яку ми зараз згадаємо, доводить зовсім протилежне.
1: Історія написана життям.
0: Найшвидший індіан. Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький «Індіан Скаут» 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі. Але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: Опівнічна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. Опівнічна бібліотека. Автор – Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і замкнутим. Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить – одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор – Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться всі плани. Воно вже відбувається. Саме зараз. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, мрійте сміливо, любіть життя і пам'ятайте, іноді одна прочитана книга стає початком абсолютно нової історії. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах – Інстаграм та Фейсбук, на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у нових випусках.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Твоя не дивиться в очі,
1: тоби піти пора. Ніч на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це ненормально, це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має своє правила етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
2: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Взагалі таке слово, як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодень, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика, етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності. Ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте? Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
4: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
2: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
4: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
2: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
4: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації. Але, знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет – це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю, також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми

0: що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
0: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою, а коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
2: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
0: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
2: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині: ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
0: А що таке нетактовність?
2: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
0: Тобто вони трошки, знову ж, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, от як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве, це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
2: Так,
0: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду,

0: але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І ну, єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині, чи щоб просто полегшити собі життя, або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
0: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці.
3: Увага! І ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Зайти, побути наодинці там в свій кабінет чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикету, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати зараз, почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
2: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
0: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть вже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, А далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, даже не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
2: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
0: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
2: Так.
0: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакостити, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
0: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташеня з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
0: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, що всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
2: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
0: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
2: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Рано починається з...
2: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал?
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства?
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо?
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це?
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондір» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета, і рада, що в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
2: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
2: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала віду. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
2: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
2: Візуал, ідея і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
2: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
2: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
2: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
2: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
2: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
1: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
2: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
2: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
2: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
2: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
2: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше – торти, тістечка або капкейки?
2: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професії кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
2: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
2: 50/50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
2: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
2: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти – не смачні?
2: Міф.
1: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
2: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
2: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
2: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
2: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
2: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
2: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останнє узгоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
2: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
2: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
2: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
2: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
2: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
2: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
2: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
2: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
2: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
2: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
2: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
2: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
2: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
1: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
2: Мої десерти всі мої улюблені.
1: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
2: Те, що я можу дарувати емоції і свято людині.
1: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
2: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
1: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
2: Ти чарівниця.
1: І на завершення, традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
2: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, іди вперед.
1: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо «Кривбас». У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю. І хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна, а посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум вести дані банківської картки. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси, наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кг. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделі Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальність загальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія Dacia анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта Spring – найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші, тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний 4-місний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом «Дім-робота-супермаркет». Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху аналітику та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі «один розділ і спати». Потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світліше. Будильник ось-ось задзвонить, а ви сидите з книгою і думаєте: «Ну все, тепер точно дочитаю». Саме про такі історії сьогодні й поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон. Про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка. І це важливо для фанатів. Бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисурувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий феномен, поступово перетворюється на великий екранний проєкт. І, здається, фанати вже готуються не просто дивитися серіал, а дуже прискіпливо перевіряти кожну деталь. За інформацією офіційного сайту Ребекки Ярос, у листопаді 2026 року має вийти її нова книга «Peculiar Stars». Українською назву можна перекладати як «Дивні зірки». Це буде окрема історія не з циклу «Imperial», але сама новина ще раз показує, наскільки активною залишається авторка після успіху «Четвертого крила». Інколи одна книга робить письменника відомим, але справжній виклик починається потім, тому що кожна наступна історія має довести – успіх був не випадковим. Як повідомляє The Bookseller, у 2026 році BookTok продовжує сильно впливати на читацькі тренди. І романтичне фентезі все ще залишається одним із найпомітніших жанрів у цій спільноті. Читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу. Вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме

0: Тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі?
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Четверте крило. Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги, а й однокурсники. Де кожен день – випробування. І де виживають не найсильніші, а ті, хто здатен думати швидше за страх. Саме в такий світ потрапляє головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. Бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. Вайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів. І там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша. Не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом. Спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менше, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть «це не для тебе», «ти не витримаєш», «ти слабка», а потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. «Четверте крило» читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху. Кожен розділ підкидає нову небезпеку. Кожна сцена відкриває ще одну грань героїв. І кожна відповідь породжує нові запитання. Це саме той випадок, коли кажеш собі «ще один розділ». А потім розумієш, що вже давно ніч. Якщо ви любите фентезі з сильними героїнями, драконами, небезпекою, напругою і романтикою, яка теж має свої ризики, ця книга може дуже швидко зайняти місце у вашому списку улюблених. Але попереджаю чесно, починати її краще не перед сном, бо є велика ймовірність, що сон сьогодні програє.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить – це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
1: Знято за мотивами.
0: Той, що біжить лабіринтом. Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера. Той, що біжить лабіринтом. Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючі спецефекти. І це спрацювало. Але багато читачів усе ж вважають, що саме книга дозволяє краще зрозуміти персонажів і відчути той постійний страх невідомості, який неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
1: Історія написана життям.
0: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму «127 годин». Головну роль виконав Джеймс Франко, а сам Айрон Ралстон став символом людської сили духу. Після пережитого він не залишив гори. Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів. Ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі «я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: І зовсім не банальним поглядом на добро і зло – ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. «Божественні суперники» Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після фіналу. «Жовтолика» Ребекка Кван. Гострий роман про літературний світ, популярність і ціну чужого успіху. Це одна з тих книг, які змушують не лише стежити за сюжетом, а й сперечатися із самим собою про моральність вибору. «Я бачу вас, цікавить пітьма» Іларіон Павлюк. Один із найгучніших сучасних українських романів останніх років. Напружена атмосфера, психологічна глибина і майстерно побудована інтрига роблять його книгою, від якої справді важко відірватися. «Незриме життя» Адді Лярю. Вікторія Шваб. Роман про пам'ять, час і бажання залишити після себе слід у світі. Це дуже красива, атмосферна історія, яка поступово закохує в себе і ще довго живе у думках після останньої сторінки.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ніби прощаєшся зі старими друзями. І хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають, які змушують читати до світанку, які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідаєте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц. Коханий.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Тобто менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу, але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я